odnijeli su mu dal, nekad ovdje bio je naš grad. Gazili smo, znaš, iste korake, samo rijetki korake.

jer ja sam sanja lutalica, lutalica, lutalica, pod ovim nebom

rekla.

tišina. Tvoje ime znam li sam,

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušaoci. Ja sam Sanela Hošića, vi pratite vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović reagovao je na usvojenu rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a koja je usvojena jučer u Hrvatskom saboru. Tom prilikom je izjavio da Republika Hrvatska nema pravo da se miješa u unutrašnja pitanja suverene države Bosne i Hercegovine. O pitanjima koje se odnose na unutrašnje političko i ustavno uređenje Bosne i Hercegovine mogu odlučivati isključivo njene državne institucije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine i važećim zakonima. Tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona izjavilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bosni i Hercegovini kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane u predmetu Adem Jušić. Razmatrajući prijedlog tužilaštva za određivanje mjera zabrane, sud je utvrdio da postoji osnovana sumnja da su osumnjičena lica počinila krivično djelo, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi. Međutim, sud je ocijenio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za određivanje predloženih mjera zabrane, smatrajući da su za određivanje predloženih mjera zabrane ispunjeni zakonski uslovi, tužilaštvo je protiv navedenog rješenja izjavilo žalbu o kojoj će odlučiti vanraspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću. U službenoj posjeti Nacionalnom parku Una posjetilačkoj zoni Štrbački Buk boravila je Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma. Tokom posjete potpisani su i ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una te općina Velika Kladuša i Sanski most. Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-Sanskog kantona osiguralo je 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanje vodama u 6 gradova i općina. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji osnivač ili suosnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocidu u Prijedoru ulaze u završenje.

0: završnu fazu. Ove godine će u Memorialnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. U Bužimu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjeli i podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno oko 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Pratili ste vijesti. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa.
2: Marketing.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 grama 0,59. Konzum i Merkator.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
5: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u Fisu. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima Fis. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. Fis. Za udobnost vašeg doma.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona izjavilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bosni i Hercegovini kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane u predmetu Adem Jušić. Razmatrajući prijedlog tužilaštva za određivanje mjera zabrane, sud je utvrdio da postoji osnovana sumnja da su osumnjičena lica počinila krivično djelo, teška krivična djela protiv zdravlja ljudi. Međutim, sud je ocijenio da nisu ispunjeni zakonski uslovi za određivanje predloženih mjera zabrane, smatrajući da su za određivanje predloženih mjera zabrane ispunjeni zakonski uslovi, tužilaštvo je protiv navedenog rješenja izjavilo žalbu o kojoj će odlučiti vanraspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću. U službenoj posjeti Nacionalnom parku Una posjetilačkoj zoni Štrbački buk boravila je Nasiha Pozder, federalna ministrica okoliša i turizma. Tokom posjete potpisani su i ugovori o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti Nacionalnog parka Una te općina Velika Kladuša i Sanski most. Ministarstvo privrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona osiguralo je 640.000 maraka za sufinansiranje 7 projekata iz oblasti upravljanje vodama u 6 gradova i općina. Gradsko vijeće Bihaća usvojilo je odluku o stavljanju van snage odluke o platama direktora javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač ili suosnivač grad Bihać, čime je ukinuta mogućnost isplate dodatka od 20% na njihove plate. Pripreme za obilježavanje 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru ulaze u završnu fazu. Ove godine će u Memorijalnom centru Kamičani 20. jula biti ukopano 5 identifikovanih žrtava. U Bužimu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjeli i podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno oko 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Pratili ste vijesti. Slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, dnevna od 25 do 32 na jugu do 37 stepeni Celzijusa.

7 je sati i 4 su minute, cijenjeni slušaoci. Želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. 16. je juli tekuće 2026. godine. Srdačno vas pozdravlja programsko tehnička ekipa u sastavu Elvedin, Dijana i Dževad. Uživajmo ovoj lijepoj muzičkoj numjeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

0: marketing. Za nezaboravno ljeto s Visom, najbolja ponuda za najluđe ljetne avanture. Iz naše široke ponude asortimana birajte bazene i opremu za bazene, plažni program, dušeke, jastuke, odjeću, obuću, igračke za plažu i još mnogo toga. Da sve štima dok ljeta ima. Pripremili smo i super ponudu klima i ventilatora kao i vrtnog programa. Samo u prodajnim centrima FIS. Udahnite ljeto punim plućima.
1: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Marketing najboljeg radija.

0: nosiš ili ne.
1: 7 sati i 8 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 20 stepeni. Danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, a dnevna temperatura zraka će se kretati od 25 do 32 stepena, na jugu zemlje do 37 stepeni. A biometeorološke prilike bit će relativno povoljne, mada će noć i jutro sa više svježine opću sliku učiniti ugodnijom. Porast temperature tokom dana, sparno i nestabilno vrijeme uz mogućnost pljuskova kod hroničnih bolesnika i metropata mogu uzrokovati jačanje tegoba. Preporučuje se umanjiti aktivnosti, posebno u poslijepodnevnim satima, te reducirati boravak na otvorenom u sunčanim periodima. Uživajmo i dalje u dobroj muzici, a nakon ove muzičke numere donosimo informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, to nam donosi Bosansko-Hercegovački automotoklub.

0: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu uz dobru vidljivost. U jutarnjim satima očekujemo gužve na gradskim saobraćajnicama, a do kraja dana na većini puteva, posebno prema jugu naše zemlje. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na putevima i čekanjima na graničnim prijelazima. Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vranduk, Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Marketing. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Krenite stopama faraona s turističkom agencijom Omega. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom resortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. septembra, a cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega. Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.
3: Sedam je sati i 14 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-sanskog kantona. U nastavku programa donosimo informacije koje smo dobili iz operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona. A u njihovom izvještaju se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, snabdijevanje građana pitkom vodom je uredno. Vatrogasne službe u protekla 24 sata imale su jednu intervenciju i to u gradu Cazinu, a u protekla 24 sata MUP Unsko-sanskog kantona je zabilježio 5 saobraćajnih nesreća i tu Bihaću 2, u Cazinu također 2 sa jednom lakše povrijeđenom osobom te u Bušimu jedna saobraćajna nesreća. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 67 ljekarskih pregleda, a kao i svakoga jutra najljepše nam informacije stižu sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. Kako doznajemo od dežurnih sestara u protekla 24 sata, bilo je 5 poroda, rođeno je 5 beba i to 4 dječaka i jedna djevojčica. Sretnim roditeljima čestitamo, a najmlađim stanovnicima Unsko-sanskog kantona i Bosne i Hercegovine želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje. Uživamo u ovoj lijepoj pjesmi, a nakon nje donosimo i najave dešavanja na području općina i gradova Unsko-sanskog kantona, zato ostanite s nama.

0: marketing. Život zna biti drama. Kredit ne mora. Na mfbanka.com apliciraj za kredit bez drame do 50.000 km i zovemo te za 15 minuta. MF Banka. Rješavamo odmah.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.

0: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing najboljeg radija. Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Za večeras je predviđen program pod nazivom Pjesmom kroz Ključko ljeto 2026. Sanski most ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani. Manifestacija počinje danas i trajeće do 4. augusta. Obilježavanjem 19. jula, Dana bihačkih brigada, podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihaćkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihaćkih brigada počinje u subotu 18. jula. Svečanim prijemom u atriju kulturnog centra u nedjelju 19. jula uslijedit će obilazak gradskih mezarija i grobalja, odnosno davanja počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također je planiran i šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10. sati. U nedjelju 19. jula glavni imami Mečlisa Islamske zajednice Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državne himne i učenje fatihe organizirati doček tabuta šehidske kolone na sljedećim lokacijama i terminima. Sanski most, Trgljiljana u 11:30, Bosanski Petrovac ispred zgrade općine u 14:00, Gradski most u 15:30 u Bihaću, u Bosanskoj Krupi Gradski most u 16:45 i Bosanskoj Otoci na Gradskom mostu u 17:40, u Bosanskom Novom ispred džamije Blagaj Rijeka u 18:30 i Prijedoru ispred Čaršijske džamije u 19:15. Planirani dolazak kolone u Kamičane je oko 20:00. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa Gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13:45. Ruta kretanja Bihać Pokoj Kostela, Donji Srbljani, Grmuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. 52. internacionalna turistička Una regata održat će se u periodu od 22. do 25. jula uz bogat kulturno-zabavni program. Od 26. do 31. jula Bihać će biti domaćin Advent Una International Adventure Film Festival, međunarodnog festivala posvećenog avanturističkom, dokumentarnom i filmskom stvaralaštvu koji slavi

7 sati 43 su minute. Cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 22 stepena. U nastavku programa informacije za ljubitelje sporta, tačnije za nogometa. Nogometna reprezentacija Argentine se plasirala u finale svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom susretu savladala Englesku rezultatom 2:1. Aktualni svjetski prvaci do pobjede su stigli preokretom i to u završnici utakmice, čime su osigurali drugo uzastopno finale mundijala gdje će se odmeriti snage sa selekcijom Španije. Argentina na taj način drugi put zaredom je izborila plasman u finale svjetskog prvenstva, gdje će se za naslov prvaka, već smo rekli, boriti protiv Španije, koja je u prvom polufinalu savladala Francusku rezultatom 2:0. Utakmica finala na programu je 19. jula od 21 sat u New Jerseyu. Dan ranije od 23 sata igraće se meč za treće mjesto između Engleske i Francuske. A kada govorimo o nogometu, kažemo da dobri rezultati reprezentacije Bosne i Hercegovine u posljednjem periodu donijeli su i pozitivan pomak na najnovijoj FIFA rang listi. Tako su Zmajevi napredovali za 3 pozicije i sada zauzimaju 61. mjesto među najboljim selekcijama svijeta. Nova pozicija rezultat je osvojenih bodova u prethodnim utakmicama, uključujući i historijski nastup na svjetskom prvenstvu, gdje reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Izabranici Sergeja Barbareza nastavili su napredovati na svjetskoj rang listi, a novi skok je dodatna potvrda da reprezentacija Bosne i Hercegovine bilježi kontinuitet dobrih rezultata uoči predstojećih izazova u Ligi nacija.

0: marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 g 0,59. Konzum i Merkator.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal DOO Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene.

0: na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing najboljeg radija.

7 sati i 55 minuta, cijenjeni slušaoci, ponovit ćemo još jednom servisne informacije. Temperatura u gradu Bihaću i dalje polako raste, trenutno 23 stepena, a danas u našoj zemlji će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskavima i grmljavinom, vjetra slab, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 32 stepena, na jugu zemlje do 37. Tačno 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti kantonalnog radija koje danas uređuje kolegica Dijana Begović.

0: vijesti.
1: Elveden Mojagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u prvom čitanju Zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i izmjene Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Time je napravljen novi korak na evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali tek slijedi amandmanska faza za koju mnogi smatraju da neće biti jednostavna. Hrvatski sabor jučer u svojoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, rezoluciju podržalo 83 zastupnika, troje bilo suzdržano, jedan protiv, opozicija se nije uključila u glasanje, protiv je glasala Dalija Orešković, suzdržano je bilo dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić. Uz vladajuće su u podršku dali nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, zastupnici Mosta te Ivica Baks. Nižu se reakcije bosansko-hercegovačkih lidera na usvajanje rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Hrvatskom saboru, odgovaraju konkretno sa brojevima, kažu, dokazima koji demaskiraju namjer Hrvatske i pokazuju stvarni položaj Hrvata. Ključna poruka Hrvatskoj je zajednička i ista. Hrvatska se ne može miješati u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu notifikacijom formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o

Pokretanju tog postupka i zatražila odgovor da li Bosna i Hercegovina namjerava u skladu sa ESPO konvencijom učestvovati u prekograničnim konsultacijama. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je hrvatskoj strani zajedno sa svojim dopisom proslijedilo odgovor u kojem je istaknuto da je

0: najavljen proces konsultacija i javnih rasprava vezanih za Trgovsku goru nakon što studija bude kompletirana i dostavljena, navodi se između ostalog. Federalni ministar okoliša turizma na Sjeha Pozdar posjetila Unsko-sanski kanton i Nacionalni park Una. Pozdar i vršilaca dužnosti direktora Nacionalnog parka Amir Kosović potpisali ugovor o prijenosu sredstava za financiranje programskih aktivnosti ovog preduzeća u iznosu od 700.000 maraka. Potpisani su i ugovori kojima se nastavlja širenje mreže zaštićenih područja u Unsko-sanskom kantonu. Za opštinu Velika Kladuša osigurano su financiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u vrijednosti od 70.000 maraka, dok je s načelnikom opštine Sanski Most Mensurom Seferovićem potpisan ugovor o sufinansiranju izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštitnog područja vodopad Blihe u iznosu od 60.000 maraka. U memorialnom centru u Kamičani 20. jula biće ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja pridorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Pridora i doline Sane ubijeno je više od 3.100 Bošnjaka, do sada pronađeno i ukopano 2.800. U Cazinu i Bužimu održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacije i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine je da se čuju svjedočanstva preživjelih, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te onda počast žrtvama. Tribina će večeras biti održana i u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću, podsjećamo, navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Biciklistički maraton Bihać-Pridor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula od 13.45 povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretati trasom Bihać, Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Grmuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Američka vojska saopštila da je izvela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, ovoga puta tokom dana. Američki predsjednik izjavio da je Iran veoma spreman postići sporazum sa Sjedinjenim Državama, upozorivši da bi Washington mogao nastaviti vojnu kampanju ako do dogovora ne dođe. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Teheran nema namjeru da stupi u pregovore sa Sjedinjenim Državama i da je isključivo fokusiran na odbranu zemlje. Argentina sinoć u Atlanti nakon nevjerovatnog preokreta u polufinalu pobjedila Englesku s 2:1, plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Selekcija Argentine, koja brani titulu iz Katara, u finalu će igrati protiv Španije. Utakmica finala na programu je 19. jula od 21 sat u New Jerseyu. Dan ranije od 23 sata igraće za meč za treće mjesto između Engleske i Francuske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća sebe zastoje vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura između 25 i 37 stepeni.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing najboljeg radija.
1: Ističe vam registracija.
2: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
3: Treba ti kredit bez drame? MF Banka ti nudi do 50.000 KM odmah. Apliciraj na mfbanka.com. Rješavamo odmah.
0: Marketing najboljeg radija.
4: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
5: Kulturna manifestacija Ključko ljeto 2026 je u toku i trajeće do 9. augusta s bogatim programom za sve generacije. Za večeras je predviđen program pod nazivom Pjesmom kroz Ključko ljeto 2026. Sanski most i ovog ljeta otvara vrata brojnim posjetiocima kroz tradicionalnu manifestaciju Ljeto na Sani. Manifestacija počinje danas i trajeće do 4. augusta. Obilježavanjem 19. jula, Dana Bihaćkih brigada, podsjeća se na datum osnivanja 501. slavne i 502. viteške, odnosno nemjerljiv doprinos i herojske podvige pripadnika ovih elitnih jedinica 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine prilikom odbrane tadašnjeg Bihaćkog okruga. Dvodnevni program obilježavanja 34. godišnjice osnivanja Bihaćkih brigada počinje u subotu 18. jula. Svečanim prijemom u atriju kulturnog centra u nedjelju 19. jula uslijedit će obilazak gradskih mezarija i grobalja, odnosno davanja počasti svim poginulim pripadnicima naših herojskih brigada. Također je planiran i šahovski turnir koji počinje u nedjelju u 10 sati. U nedjelju 19. jula glavni imami Mečlisa Islamske zajednice Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državne himne i učenje fatihe organizirati doček tabuta šehidske kolone na sljedećim lokacijama i terminima. Sanski most Trgljiljana u 11:30, Bosanski Petrovac ispred zgrade općine u 14:00, Gradski most u 15:30 u Bihaću, u Bosanskoj Krupi Gradski most u 16:45 i Bosanskoj Otoci na Gradskom mostu u 17:40, u Bosanskom Novom ispred džamije Blagaj Rijeka u 18:30 i Prijedoru ispred Čaršijske džamije u 19:15. Planirani dolazak kolone u Kamičane je oko 20 sati. Biciklistički maraton

0: marketing najboljeg radija.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Marketing najboljeg radija.

cijenjeni slušaoci, vrijeme za hit jutra Radija Unsko-Sanskog kantona. Naš muzički urednik za vas je pripremio tri prijedloga, a to su: broj 1, Neda Ukraden, pjesma Svoja na svom; broj 2, Senaim, pjesma AI; i broj 3, Željko Joksimović, pjesma Kao da ne postoji. Nakon što čujemo sve prijedloge, naš broj telefona 222-679 otvoren za sve vaše pozive, vaše glasove, a glasati možete i putem naše Facebook stranice Radio UZK. Uživajte!

0: Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan.
1: Ne da ukraden, Sena, Emi i Željko Joksimović, cijenjeni slušalci, našli su predlozi za hit jutra. A sada naravno slušamo vas na 222679, čekamo vaše pozive i vaše glasove, imamo i prvi poziv.
2: Jesam Malik, dobro jutro.
1: Dobro došla, Azra.
2: Našla, lijep pozdrav vam, studiju režim, muzičkom uredniku, svim dobronamirnim slušateljima, posnu gospođu Asimi, Arifi, mojoj majici. I mi glasamo za Željko Joksimovića.
1: Može.
2: Moja mama i ja. Prije.
1: Glas treći prijedlog. Hvala lijepo na pozivu. Hit jutra, slušamo vas. Halo.
3: Halo, selam aleki, kako ste?
1: Aleku selam, mi smo dobro. Ako ste vi dobro?
3: Jesmo, vaske, kad slušamo, samo nemamo sa Bogom kada i javci. Pa ja dostignemo.
1: Evo, uvijek
3: ja
1: postoji...
3: Ja ću salamiti Vaske i sve naše slušalce, posebno Azru i njeznu mamu i ja ću, to Azra kaže.
1: Glas treći prijedlog, Željko Joksimović, hvala lijepa na pozivu. A glasate cijenjeni slušalci na našoj Facebook stranici. Takomir sada glasa za prvi prijedlog kao i Nijazi Muhiba. Biba glasa za treći prijedlog, Munira za drugi, a naša redovna slušateljka Ismet.

0: iz Danske glasa za prvi prijedlog. Imamo novi poziv, slušamo vas.
1: Halo, dobro jutro, Dževade.
0: Dobro jutro, Zenico.
1: Kako ste mi danas?
0: Evo, mi smo dobro, a nadamo se da ste i vi.
1: Jesam, ja ću pozdraviti tebe još jednom, tvoju radio i TV ekipu i prijedlog broj 3.
0: Može, malo lijepo na pozivu. Glas za treći prijedlog, a Majda glasa za drugi prijedlog. Pozdravlja našu Azru Bihaću, Elvira glasa za treći prijedlog, novi poziv, slušamo vas. Halo.
2: O, dobro jutro.
0: Dobro jutro i vama.
2: Kako ste mi?
0: Mi smo dobro, a nadamo se da ste vi.
2: Jesam, hvala Bogu. Ja ću glasati za prvi prijedlog i pozdravljam sve naše slušalce, posebno pozdravljam Azru, njenu mamu, Farusa, tu našu grupu koja je tu, ali izgleda koliko ja vidim da nas je manje.
0: Ja mislim da oni slušaju, a nekad ne stignu se javiti. Uglavnom, lijepo je da brinete jedni za druge. Hvala lijepa na pozivu.
2: Dođenja.
0: Jasmin nam glasa za drugi prijedlog. Kaže, pozdrav iz Starigrada. Glas za dvojku, kao kuća velika, novi poziv, slušamo vas.
3: Oko, dobro Devadu i sve najbolje radne ekipi.
0: I vama također.
3: I ja ću glasat za Zetka Joksimovića i selam svima slušat me, nek nas ima puno na tome našem radiju, najljepši je.
0: Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav vama i naravno svima vama koji nas slušate i pratite putem Radio Talasa ili putem interneta van granica naše domovine. Za broj 3 glasa naša Gordana, Samir glasa također za treći prijedlog, Nerko glasa za prvi, Elvira za treći, novi poziv ako se ne varam, slušamo vas, halo.
2: Halo, ja se izvinjavam, pozdravljam vas u studiju i sve naše slušalce i svoju unuku u Sloveniji. Toliko od mene, doviđenja, sretan i lijep vam dan.
0: Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav. I posljednji poziv ovoga jutra, halo, slušamo vas.
4: Halo, dobro jutro, Čevdo.
0: Ništa bez našeg Faruka, tamam.
4: Prvo pa drugo muško. On ne može, ja na fiksni ovaj ne bi dobio da skoruza. Pa evo, pozdrav vama u studiju, ko je tamo, Muhammed?
0: Elvedin.
4: Vino. Mahan Elvedino, nek sam je živ. Pozdrav svima, rano ranijocima, vrijednoj ekipi našeg Muskostanskog radija. I našim svim slušateljima, da ne nabrajam. Žao mi je ovaj engleske sinoć, ali eto, dobro je, tako je kako je, bolja Argentina.
0: Dijelimo isto mišljenje, ali navijamo za koga, Faruk, za koga navijamo u finalu?
4: O, u finalu za Španiju.
0: Slažem.
4: Viva Espanja.
0: Si.
4: Šta nam je sa Senelom, nema je u jutarnjem programu, Žerić, Bošća?
0: Ona je bila na godišnjem, od iduće sedmice bit će redovno na našim radiotalasima, hvala lijepa na pozivu.

nemamo više vaših poziva, ali ne vaših glasova na našoj Facebook stranici. Ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu Kao da ne postojim, koju izvodi Željko Joksimović. Ova pjesma osvojila vaših 11 glasova. Pjesmu slušamo još jednom u nastavku programa. Tačno 9 sati poslušajte najnovije vijesti Kantonog radija.

0: marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. Fis, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Elveden Mujagić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u prvom čitanju Zakon o Visokom sudskom tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i izmjene Zakona o sudu Bosne i Hercegovine. Time je napravljen novi korak na evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali tek slijedi amandmanska faza za koju mnogi smatraju da neće biti jednostavna. Hrvatski sabor jučer u svojoj rezoluciji o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je predložio Domovinski pokret, rezoluciju podržalo 83 zastupnika, troje je bilo suzdržano, jedan protiv, opozicija se nije uključila u glasanje, protiv je glasala Dalija Orešković, suzdržano je bilo dvoje SDSS-ovih zastupnika te predstavnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić. Uz vladajuće su u podršku dali nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, zastupnici Mosta te Ivica Baks. Nižu se reakcije bosansko-hercegovačkih lidera na usvajanje rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Hrvatskom saboru, odgovaraju konkretno sa brojevima, kažu dokazima koji demaskiraju namjer Hrvatske i pokazuju stvarni položaj Hrvata. Ključna poruka Hrvatskoj je zajednička i ista. Hrvatska se ne može miješati u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu notifikacijom formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju tog postupka i zatražilo odgovor da li Bosna i Hercegovina namjerava u skladu sa ESPO konvencijom učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je hrvatskoj strani zajedno sa svojim dopisom proslijedilo odgovor u kojem je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, nepotpuna, neblagovremena te da nije usklađena sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama. Ministarstvo podsjeća javnost da Hrvatska još nije dostavila studiju utjecaja na životnu sredinu niti bilo kakvu dokumentaciju o procjeni utjecaja. Predmetnom notifikacijom je faktički samo najavljen proces konsultacija i javnih rasprava.

vezanih za Trgovsku goru nakon što studija bude kompletirana i dostavljena, navodi se između ostalog. Federalni ministar okoliša i turizma na Sjeha Pozdar posjetila Unsko-sanski kanton i nacionalni park Una. Pozdar i vršilaca dužnosti direktora nacionalnog parka Amir Kosović potpisali ugovor o prijenosu sredstava za financiranje programskih aktivnosti ovog preduzeća u iznosu od 700.000 maraka. Potpisani su i ugovori kojima se nastavlja širenje

0: izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštitnog područja vodopad Blihe u iznosu od 60.000 maraka. U memorialnom centru u Kamičani 20. jula biće ukopano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja pridorskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Pridora i doline Sane ubijeno je više od 3.100 Bošnjaka, do sada pronađeno i ukopano 2.800. U Cazinu i Bužimu održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine je da se čuju svjedočanstva preživjelih, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te onda počast žrtvama. Tribina će večeras biti održana i u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću, podsjećamo, navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. Biciklistički maraton Bihać-Pridor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula od 13.45 povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretati i trasom Bihać, Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Grmuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Američka vojska saopštila da je izvela novu seriju zračnih udara na ciljeve u Iranu, ovoga puta tokom dana. Američki predsjednik izjavio da je Iran veoma spreman postići sporazum sa Sjedinjenim Državama, upozorivši da bi Washington mogao nastaviti vojnu kampanju ako do dogovora ne dođe. Port parol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Teheran nema namjeru da stupi u pregovor sa Sjedinjenim Državama i da je isključivo fokusiran na odbranu zemlje. Argentina sinoć u Atlanti nakon nevjerovatnog preokreta u polufinalu pobjedila Englesku s 2:1, plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Selekcija Argentine, koja brani titulu iz Katara, u finalu će igrati protiv Španije. Utakmica finala na programu je 19. jula od 21 sat u New Jerseyu. Dan ranije od 23 sata igraće za meč za treće mjesto između Engleske i Francuske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja, vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar slab sjeverni, sjeverozapadni, dnevna temperatura između 25 i 37 stepeni.
2: Ljeto na najboljem radiju.
3: Ovo je dječji program radija Unsko-Sanskog kantona. Riba, ribi, krize,
4: let! A, ba, ba, ba. Bata, bim, bim, bata.

formiranje navika. Procjenjuje se kako malo više od 50% svakodnevnih radnji i zadataka možemo okarakterizirati kao navike. Budimo se i ustajemo u isto vrijeme. Obavljamo svakodnevne radnje kao što su umivanje i četkanje zuba, odlazimo na posao istim putem i ulažemo vrijeme u nama ugodne aktivnosti u slično vrijeme i na istim mjestima. Već u najranijoj dobi dijete po uzoru na roditelje stiče neke radne navike. Same po sebi te radnje su automatske i ne iziskuju puno truda, a stiču se svakodnevnim obavezama. Veliku ulogu u formiranju navika imaju primjeri odraslih. Ozbiljnijem i složenijem formiranju radnih navika kod djece treba pristupiti polaskom u školu. Ako dijete ima neke radne obaveze u porodici prije polaska u školu, dakle ima razvijene radne navike, lakše će polaskom u školu prihvatiti još jednu obavezu, a to je učenje. Kao što smo stekli naviku hranjenja, odlaska na trening, tako možemo razviti i naviku učenja. Stručnjaci preporučuju da se navika učenja stvara svakodnevnim učenjem u isto vrijeme i na istom mjestu. Bitno je da učenik ima svoj kutak gdje ga niko neće ometati i u kojem će na miru moći obavljati svoje

svoje radne zadatke. Treba obratiti pažnju na eliminiranje ometajućih čimbenika kao što su previsoka ili preniska sobna temperatura, osvjetljenje, buka, nered na radnom stolu koji učeniku odlači pozornost itd. Kad učenik započne s učenjem, koncentracija je visoka, ali s vremenom pada, pa se zato preporučuje učenje težih predmeta prije lakših. Isto tako, na početku učenja, zaboravljanje je najveće. Dakle, brzo zaboravimo ono što smo naučili. Da bismo to spriječili, potrebno je ponavljati gradivo, jer samo konstantnim ponavljanjem spriječavamo zaboravljanje. Dobro bi bilo napraviti i plan učenja. Podsjeća nas na obaveze, a ako ga se i pridržavamo, možemo se i nagraditi sitnim povlasticama, što će opet motivacijski djelovati na nastavak učenja.

0: I kao neka krunica ima postolje, a ovdje dole je neki čekić, ali za novu godinu, ali za jesen, ali za proljeće.
1: Nakitka se kiti kao poštić. Mama ima zlatan nakit.
0: Nakit kad ideš u grad, kad staviš onako na rukvice, lančić, naušnice, tako. To je ono u obliku srca i izgleda kao neki dragulj, ali samo to naljepnica.
1: Nakit je ovako idemo neće.
0: Nakit je kad staviš puno.
2: Nakit. Moja mama ima nakit.
3: Šta to ima ona od nakita? Šta
2: Moja mama ima nakit koji je zlatan i malo šljokičasti.
4: Ja prodajem nakit.
3: Stvarno?
4: Da.
3: Kakav nakit prodaješ?
4: Ja sama pravim taj nakit.
3: Što ti to znaš napraviti?
4: Bilo šta.
3: Od čega praviš nakit?
4: Od materijala koje imam.
3: A kakav je to materijal? Kako izgleda?
4: Pa imaju cvjetići i neke male životinjice i lutkice.
2: Vjetar. I kad su djeca vani, vjetar počinje. Onda kad je vjetar počeo, onda dolazi onako okruglo. Pa uzme ljude i djecu.
3: Ti si gledala uragane?
2: Da.
0: Vjetar je ono tamo. Uh-huh.
3: Što ti radiš na vjetru?
0: Idem u svoju zgradu zato što onda može me odnijeti negdje tamo, možda negdje daleko zgradi.
5: Vjetar je kad ti on ti može puhati neke male stvari.
3: Jel se ti bojiš vjetra? Ne.
5: A bojim se tornada.
0: To je vjetar, a to je više puše.
1: Vjetar da duhaj. Vjetar je da puše zrak.
3: Ti se ne bojiš vjetra, ti izlaziš vani kad je vjetar?
0: Da.
3: A kako se zaštitiš?
0: Pa... I mene dih pokrije kad mi bude hladno. Puše jako.
3: Da li ti voliš vjetar?
0: Da.
3: Zašto? Zbog majeva?
0: Da, i kad onako puše, kad leta sva.
1: Vjetar puše kad kiš prestane i onda malo prestane. Prvo malo puše pa se malo poveća.
0: Puše. Kad duva lišće, puše, lako.
3: Jel imaš zmaja da ga puštaš na vjetru?
0: Da.
3: Kako izgleda taj tvoj zmaj?
0: Ovako.
5: Vjetar je odlazi od oblaka, znači kad bude kiša, sunce, ili duge. Znači, napravi se od nekog magle i puše cijeli dan.
3: Šta ti radiš kad je vjetar?
0: Pušem zmaja.
3: Kako izgleda tvoj zmaj? U
0: obliku Labubua i Hello Kitty.

0: Vijesti.
1: Dobrom dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu notifikacijom formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju tog postupka i zatražilo odgovor da li Bosna i Hercegovina namjerava u skladu sa ESPO konvencijom učestvovati u prekograničnim konzultacijama vezano za Trgovsku goru. Ministarstvo vanjske trgovine, ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i hrvatskoj strani zajedno sa svojim dopisom proslijedio odgovor u kojem je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, nepotpuna, neblagovremena, te da nije usklađena sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama. Ministarstvo podsjeća javnost da Hrvatska još nije dostavila studiju utjecaja na životnu sredinu, niti bilo kakvu dokumentaciju o procjeni utjecaja. Federalni ministar okoliša i turizma Nasiha Pozdar posjetila je Unsko-sanski kanton i nacionalni park Una. Pozdar je vršila s dužnosti direktora javnog preduzeća nacionalni park Una Amir Kosović. Potpisali su ugovor o prenosu sredstava za finansiranje programske aktivnosti ovog javnog preduzeća u iznosu 700.000 maraka. Potpisani su ugovori kojima se nastavlja širenje mreže zaštićenih područja u Unsko-sanskom kantonu. Za opštinu Velika Kladuša osigurano su financiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u vrijednosti 70.000 maraka, dok je s načelnikom opštine Sanski most Mensurom Seferovićem potpisan ugovor o sufinansiranju izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Vodopad Blihe u iznosu od 60.000 maraka. U memorialnom centru Kamičani 20. jula biće okupano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja predovske Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3.100 Bošnjaka. Do sada je pronađeno i okupano 2.800. U Casinu i Bušemu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio da se čuju svjedočanstva preživjelih, podsjeti na važnost istine kulture sjećanja te oda počast žrtvama. Tribina će biti održana večeras u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon drugog svjetskog rata. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13:45. Povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru, biciklisti će se kretati trasom Bihać Pokoje Kostela, Donji Srbljani, Grmoša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor Kozarac, Kamičani. Bubrežni bolesnici iz Sanskog mosta obavljaju godinama tretmane hemodijalize u Prijedoru. Uskoro bi moglo ostati bez ove usluge ukoliko se ne produži ugovor između kantonalne bolnice u Bihaću i centra za hemodijalizu u Prijedoru. Pacijenti će morati da putuju u Bihać, što bi značilo preko 120 km u jednom smjeru svaki drugi dan. Traže od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje. Sanski dom zdravlja do sada je uredno osigurao prevoz pacijenta.

pacijenata do Prijedora i nada se da će se problem riješiti u njihovu korist. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je petak, javlja radio televizija Sana. Sjedinjene Američke Države rano jutros intenzivirale su svoje napade usmjerene na Iran, pogađajući ciljeve dalje na sjeveru, ali su američke snage pucale i na brod koji su optužile za pokušaj probijanja njihove pomorske

0: Mafija, koja će biti otvorena za posjetioce do 26. jula. Argentina je sinoć u Atlanti nakon nevjerovatnog preokreta u polufinalu pobjedila Englesku s 2:1 i plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Selekcija Argentine, koja brani titulu iz Katara, u finalu će igrati protiv Španije. Utakmica finale na programu 19. jula od 21 sat u New Jerseyu. Dan ranije od 23 sata igraće se meč za treće mjesto između Engleske i Francuske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 25 i 37 stepeni.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica dr. Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Više vrsta, 500 grama, kupi dva, uštedi 2 km. Sir halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Klemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing najboljeg radija.

0: Cijenji slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U okviru programa obilježavanja 20. jula dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane 1992. godine, u nedjelju 19. jula bit će održan 6. biciklistički maraton Bihać Prijedor, Kamičan organizaciji kluba ekstremnih sportova Limit iz Bihaća. Tim povodom danas u našem programu razgovaramo sa predsjednikom kluba ekstremnih sportova Limit Erminom Lipovićem. Želimo vam dobar dan i dobro vam došli.
1: Dobar dan vama i našim slušateljima.
0: Prije samog razgovora o ovom biciklističkom maratonu, možda da se prisjetimo nedavno održani 22. biciklistički maraton Bihać Srebrenica. Evo, svake godine vi i vaši prijatelji, naravno biciklisti iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i zemalja, regiona i svijeta, kako je bilo ove godine?
1: Pa iskreno kažem, evo, 22. maraton je završio, bez obzira što je 22. vjerujte, znači da i samoj pristup organizacije, samoj realizaciji, ali evo i donekle i sami dolazak u same potičare bio kao da je prvi put. Jer to nije samo ona vožnja bicikla, to je puno više od toga. Prvenstveno, znači, sjećanje svih nevino ubijenih, znači, u Bosni i Hercegovini, počelo odavde, znači, sa sjerozapadne regije, prolazeći kroz naše gradove, naše lokalne zajednice, znači, kroz ovih 500 km, kroz 3 dana, sjetimo se svih tih ubijenih, a pogotovo ona kad dođete, znači, u same potečare i sami ambijent, zapravo mezarluci u potočarima su jedna dimenzija koja vas, jeli, ne mogu reći, pogodi, nego jednostavno je ta tužna slika i svi ti mezarluci i svi ti nišani koji su dole sjedeće, znači šta se sve desilo dole. A onda možete samo da pomislite u toj nekoj tišini kako je to bilo tih dana kad se to sve dešavalo i šta su ti ljudi preživjeli u tom dijelu. Tako da sav neki taj umor i sav taj neki ne znam, pritisak nestane u ti par sekundi i onda jednostavno potisnu se neke i dođu druge emocije. Tako da evo, iskreno vam kažem, ponosan sam na to što smo evo ispred sjeverozapadne regije i naše kluba, bez obzira na sve, znači preko 500 biciklista i ove godine pohodilo je, znači, taj karavan bicikličkog maratona i donijeli smo onu našu parolu već po 22. put da se nikad ne zaboravi i ne ponovi svima nam u Bosni i Hercegovini šta se desilo.
0: Biciklistički maraton koji iz godine u godinu okuplja sve veći broj učesnika organizira se, već ste rekli, s ciljem odavanja počasti nevino stradalim žrtvama te njegovanje kulture sjećanja i promovisanje vrijednosti mira, zajedništva i solidarnosti. Pripreme za 6. biciklistički maraton su u toku?
1: Pa jeste, evo, iskreno kažem, sad neki pitaju zašto je ovo 6. i ovo 22. Jel? Iskreno kažem, znači 22. kad smo krenuli, za to niko još nije ni znao, u stvari nismo imali dokaze šta se sve desilo, znači u Prijedoru, u Prijedorskoj kotlini, tako tek nakon otkrivanja, znači Tomašice i tako dalje, na istina je, znači, isplivala na površinu, ono što kažemo narodnim jezikom, i desilo se to što se desilo, jel, 92. godine. Možemo reći, što se nas tiče, da je to ipak bio genocid, jer toliki broj ljudi da u kratkom vremenu, znači, bude ubijeno na svirep način, na raznim lokacijama, na svemu nešto što su oni preživjeli, nama je dalo i to povoda, zapravo obavezu, da se sjetimo svi ti nevino ubijeni u Prijedorskoj kotlini.

0: Ali isto tako, znači, to je neki način u sjeverno-zapadnoj regiji Bosne i Hercegovine, znači nama se desilo to i u Ljutičkoj dolini, u Sani, u Biljanima, u, da ne kažem svugdje. Tako da, evo, i svi oni koji su učesnici 92-95, evo i neki način njihova djeca i svi oni stariji koji dolaze, pridružuju nam se. Mi, evo, po šesti put organiziramo taj biciklički maraton koji će, znači, krenuti iz Bihaća 19. pošto, znači, završavamo 19. sve to, dolaze i tabuti, a 20. ako Bog da, bit će i klanjanje dženaza namaz.
1: Evo kažemo nešto o samoj ruti kojim gradovima, odnosno rutama prolaziti. Da li ove godine očekujete broj učesnika u ovom maratonu kao i prošlih godina?
0: Pa iskreno kažem, možda ove godine bude malo i više zato što je nedjelja i znači odgovarat će onim koji su uposlani. Znači ipak imamo tu prisustvo kad je radni dan, znači 19. Mnogi ne mogu da dobiju slobodno, uzme godišnje i tako dalje. Prethodno toga je bio, znači, Biciklički maraton bija Srebrenica. Tako da očekujemo da će ove godine ima interesovanje. Znači bit će nas možda oko 70 koji bi trebalo da odu, znači, u samu Kozarac, u Kamičane. Ruta je iz grada Bihaća, znači, sa gradskog trga, tako je bar planirano, negdje, znači, poslije podne namaza, znači oko 1.30, 1.40 najkraje, kasnije vrijeme, znači, da krenemo. Idemo pored naše une, idemo u Bosansku Krupu gdje stajemo, proučimo Fatihu na Šejsko obilježje u centru grada, nakon toga idemo na mjesto okupljanja u Otoku gdje da se pridružuju biciklisti iz Bužima koji kreću, iz Kladuše koji kreću, jedna grupa iz Cazina koja kreće, imamo nagovještaj da će doći momci iz Sanskog mosta isto dole, tako da će tu se formirati ta velika, znači, karavana i onda idemo put Bosanskog Novog gdje pravimo malu stanku kod džamije, idemo onda u Blagaju i onda idemo prema Prijedoru gdje se zajedno priključujemo, zapravo tad nas sustiže i kamion sa šehidima, ako Bog da, i onda idemo zajedno put Kamičana gdje završavamo negdje između oko 19.30, tako da kažem.
1: Kažemo da svi učesnici ovog biciklističkog maratona moraju se i prijaviti, kako i gdje i kome se prijaviti.
0: Pa jeste, znači mi imamo ustaljenu praksu, znači prijavljivanje se vrši putem e-maila ili lično, znači da nas zovu da se kontaktiraju, pošto je to jednodnevna tura, nije potrebno nešto baš zahtjevno, samo je, znači, ime i prezime gdje jednostavno evidentiramo, kao i vozila u pratnji, s tim da svi učesnici moraju biti adekvatno, znači i obučenito, znači da moraju obavezno da imaju tokom vožnje, znači, biciklističku kacigu, biciklo, znači, koje je solidno, ne ide se ništa brzo, jer sama ruta je, znači, da ne kažem, lagahna, ali isto tako, evo, poželjno da nas da dođe tu i evo već imamo prisutstvo i da omladina ide, ako bi slučajno odlučio se neko od ovih maloljetnih lica da ide, moraju, znači, ipak da pored sebe imaju nekog staratelja, pošto ipak mi vozimo registralnim magistralnim cestama koje to i potvrđuju, zapravo zahtijevaju.
1: Evo, gospodine Lipović, već smo kazali koliko je važno da se prisjećamo ovih važnih datuma i Srebrenice i Prijedora i svih ostalih mjesta stradanja Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Koliko je važno da se sjećamo tih datuma, da njegujemo kulturu sjećanja i da prenosimo na nove generacije koje dolaze. Evo, na ovakav način, neko putem biciklističkog maratona, marša mira u Srebrenicu i na razne druge načine.
0: Pa vjerujte, to je pitanje koje se proteže inače u našem društvu, znači kako i na koji način da se sjetimo svi nevino ubijeni ili ne mogu reći stradali, jer oni nisu stradali, oni su ubijeni, jel? Taj znak pažnje, znači, mislim, kao čovjeku moramo to, znači, da budemo svjesni prvo sami od sebe. Nama je najveći sponsor svega ovoga, znači, naša vjera, koja nas neki način i obavezuje, znači da se moramo da sjetimo svi nevino ubijeni, a ovaj čin vožnje, znači to je samo, da ne kažem, jedan plus više, da malo prođemo, da vidimo, da se družimo na kraju krajeva, da kao jedna grupa, kao jedna karavana, da ne kažem, kao jedan džemat, znači prođemo naše lokalne zajednice, sjetimo se svi nevino ubijeni, znači kroz naše lokalne zajednice i naravno da dođemo i do Kamičana, kao što smo dolazili, znači i do Potočara i to je jedan način koji je prihvatljiv i našoj omladini, znači ne ono samo ovako, nego jednostavno oni uče i jedan ekološki način, znači da vožnjom bicikla, znači da prolazimo tu, promovišemo, znači, biciklizam, promovišemo, znači, druženje.

0: je jednostavno, znači u svemu tome mi ne tražimo nikakve da ne mogu reći blagodati, jel? Blagodat je to samo što smo, evo, okupljamo se, što činimo, znači, zajednicu jednu koja ide dole, koji se zajedno, znači, sjećamo svega toga i naravno, znači, da naša omladina, naša djeca na neki način osjete tu potrebu da se moramo tu kulturu sjećanja da gajimo, da baštinimo, a naravno onda, evo, na kraju krajeva i da učinimo neko dobro djelo na ovome svijetu.
1: Već smo tokom ovog razgovora uputili nekoliko poruka našim slušaocima, ali i naravno učesnicima ovog biciklističkog maratona. Šta reći na kraju, nego poželjeti puno uspjeha i da bez problema dođete do krajnjeg cilja. Evo, završna riječ, da pozovemo naravno i naše građane da isprate vas i naravno da vam budu podrška tokom cijelog puta.
0: Pa možemo reći, evo, hvala na tom, znači iskreno da kažem, tu podršku osjećamo i kad smo bili za Srebrenicu, a i ovo što idemo, znači, do samog Prijedora, počet, znači, od naših familija koji nas ipak podržavaju u nekim, znači, aktivnostima, naravno tu su medije, tu Ministarstvo unutrašnjih poslova, znači kako Unsko-sanskog kantona, tako i dalje, koje nam ide kako svrshodno, znači ipak čuvaju nas, organiziraju tu pratnju, ali mogu vam reći isto tako i učesnici u saobraćaju kao koji su u automobilima, da nam daju znak pažnje, suport neki, ali i kroz lokalne zajednice koje nas neki način nagrađuju tim aplauzom kada dolazimo, kada prolazimo, budi se neke emocije kako i kod nas, tako i kod njih. Nadamo da će to ostati tradicija i da, evo, ako Bog da išlo, ako ništa drugo, bar na ovaj način da se sjetimo najubijenijih oni i učenje Fatihe svima njima neki način i da ne kažem, odamo ili zahvalimo se za ono što sad živimo u slobodi.
1: Gospodine Lipoviću, hvala vam što ste danas bili gost u našem programu.
0: Hvala i vama.
1: Cijenjeni slušaoci, razgovarali smo sa Erminom Lipovićem, predsjednikom kluba ekstremnih sportova Limit, a razgovarali smo o programu obilježavanja 20. jula dana sjećanja na žrtve ratnog zločina s elementima genocida u Prijedoru i dolini rijeke Sane 1992. godine, a najavili smo da će u nedjelju 19. jula 2026. godine biti održani šesti biciklistički maraton Bihać-Prijedor-Kamičani u organizaciji ovog kluba.

0: marketing.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
3: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nuggetsi Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Vijesti.
1: Dobrom dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu notifikacijom formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju tog postupka i zatražilo odgovor da li Bosna i Hercegovina namjerava u skladu sa ESPO konvencijom učestvovati u prekograničnim konzultacijama vezano za Trgovsku goru, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i hrvatskoj strani zajedno sa svojim dopisom proslijedio odgovor u kojem je istaknuto da je notifikacija Hrvatske nejasna, puna neblagovremena, te da nije usklađena sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama. Ministarstvo podsjeća javnost da Hrvatska još nije dostavila studiju utjecaja na životnu sredinu, niti bilo kakvu dokumentaciju o procjeni utjecaja. Federalni ministar okoliša i turizma Nasija Pozdar posjetila je Unsko-sanski kanton i nacionalni park Una. Pozdar je vršila dužnosti direktora javnog preduzeća nacionalni park Una Amir Kosović. Potpisali su ugovor o prenosu sredstava za finansiranje programske aktivnosti ovog javnog preduzeća u iznosu 700.000 maraka. Potpisani su ugovori kojima se nastavlja širenje mreže zaštićenih područja u Unsko-sanskom kantonu. Za opštinu Velika Kladuša osigurano su financiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Hukavica u vrijednosti od 70.000 maraka, dok je s načelnikom opštine Sanski most Mensurom Seferovićem potpisan ugovor o sufinansiranju izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Vodopad Blihe u iznosu od 60.000 maraka. U memorialnom centru Kamičani 20. jula bit će ukupano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja predovskih Bošnjaka i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3.100 Bošnjaka. Do sada je pronađeno ukupano 2.800. U Cazinu i Bužimu je održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjelih, posjeti na važnost istine kulture sjećanja te oda počast žrtvama. Tribina će biti održana večeras u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon drugog svjetskog rata. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13:45 povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretati trasom Bihać Pokoje Kostela, Donji Srbljani, Grmoša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor Kozarac, Kamičani. Bubrežne bolesnici iz Sanskog mosta obavljaju godinama tretmane hemodijalize u Prijedoru. Uskoro bi moglo ostati bez ove usluge ukoliko se ne produži ugovor između kantonalne bolnice u Bihaću i centra za hemodijalizu u Prijedoru. Pacijenti će morati da putuju u Bihać, što bi značilo preko 120 km u jednom smjeru svaki drugi dan. Traže od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje. Sanski dom zdravlja do sada je uredno osigurao prijevoz pacijenata do Prijedora i nada se da će se problem riješiti u njihovu korist. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je petak, javlja radio televizija Sana. Sjedinjene Američke Države rano jutros intenzivirale su svoje napade usmjerene na Iran, pogađajući ciljeve dalje na sjeveru, ali su američke snage pucale i na brod koji su optužile za pokušaj probijanja njihove pomorske blokade Iranske Republike. Iran je prije zore uzvratio raketama i vatrom iz dronova usmjerenim na Bahrein, Jordan i Kuvajt. Večeras u Sanskom mostu 20:30 u Narodnoj biblioteci Sanski most bit će upriličena promocija monografije Homo Faber autora Samira Sinanovića uz otvaranje istoimene izložbe fotografija koja će biti otvorena za posjetioce do 26. jula.

11. sat i 8 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radio Unsko-Sanskog kantona, temperatura u gradu Bihaću 27 stepeni. A danas u Bosni i Hercegovini će prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuje se kiša ili pljuskovi s grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka između 25 i 32 stepena, na jugu zemlje do 37. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastaja i vanrednih ograničenja na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta. Saobraća se jednom trakom na izmeničnim propuštanjem vozila. A ukoliko planirate putovati van granica naše domovine, pojačan je promet putničkih vozila i to na izlazu iz Bosne

Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Goa Bela Polje, Deleuša i Zubci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, dok je duga kolona putničkih vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Ostanite i dalje na talasima vašeg najboljeg radija. U nastavku programa ići ćemo i do grada Ključa, i to lijepim povodom.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 g 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 peninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 g 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 g, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, primašta pići 220 g, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 11. sati i 30 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvoreni program Radija Unsko-sanskog kantona. Mi smo kazali u nastavku programa, idemo i do grada Ključa, a tamo će 18. ovog mjeseca biti održana tradicionalna 29. ključka regata. A dalje je sve spremno i više o ovoj regati za naš radio govori Almir Hašbić, jedan od organizatora i predsjednik kanu kluba iz Ključa.
1: Pozdravljamo sve slušalce Unsko-sanskog kantona, radio Unsko-sanskog kantona. Ukratko ću vas upoznati sa programom regate u Ključu koja će se održavati sada 18.7. u subotu sa početkom u 10 sati. Znači, regata počne u 10 sati iz Velečeva, start je znači u 10 sati, idemo do Palme Luke, tu ćemo imati podjelu doručka, znači hrane, imat ćemo kratko druženje, tu je prisutna i najveća džezva na svijetu, kahva Ispak Visoko, gdje se mogu svi okrijepiti i malo odmoriti. Dalje idemo do onda plaže Zgor, gdje će biti okrilično tradicionalni skokovi u vodu, gdje su građani Skona, tu će obezbijeti hranu i piće, znači ujedno znači će biti kolači, kafa i tako dalje, i podržavam dakle do Skova gdje je ujedno i kraj regate. Posle podne imamo znači na ručak i navečer imamo muziku uživo, znači da se građani mogu opustiti, razveseliti i tako dalje. Ja mislim da će biti ova 29. regata, će biti možda jedna i najveća, zaista evo mi kubrimo, već imamo preko 125 šamaca tu, da očekujemo će biti najmanje, znači da će biti jedan veliki spektakl, najveći karavan na vodi, ja mislim, trenutno na Balkanu, i kod nas to i svake godine i godinu to broj povećava, znači ko dođe ovdje zadovoljen sa uslugama i s tim i tako preporučuje drugima, tako da smo prevazišli sve naše mogućnosti.
0: O 29. ključkoj regati za naš radio govorio je Almir Hašbić, predsjednik kanu kluba Ključ, jedan od organizatora ove manifestacije.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Luk crveni super cijena kilogram 0,75, tikvice kilogram 0,95, toaletni papir 32 rolne 5,45, deterđen za suđe super cijena 1 kg, više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

11. sati 46 minuta, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-Sanskog kantona. U nastavku programa nekoliko informacija iz sporta. Nogometna reprezentacija Argentine se plasirala u finale svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom susretu savladala Englesku i to rezultatom 2:1. Aktualni svjetski prvaci do pobjede su stigli preokretom u završnici utakmice, čime su osigurali drugo uzastopno finale mundijala gdje će odmeriti snage sa selekcijom Španije. Tako je Argentina na ovaj način drugi put zaredom izborila plasman u finale svjetskog prvenstva gdje će se za naslov prvaka boriti protiv Španije koja je u prvom polufinalu savladala Francusku rezultatom 2:0. Utakmica finale na programu 19. jula od 21 sat u New Jerseyu, a dan ranije od 23 sata igraće se meč za treće mjesto između Engleske i Francuske. A kada govorimo o nogometu, kažemo da dobri rezultati reprezentacije Bosne i Hercegovine u posljednjem periodu su donijeli pozitivan pomak na najnoviji FIFA rang listi. Tako su Zmajevi napredovali za 3 pozicije i sada zauzimaju 61. mjesto među najboljim selekcijama svijeta. Nova pozicija rezultat je osvojenih bodova u prethodnim utakmicama, uključujući historijski nastup na svjetskom prvenstvu, gdje je reprezentacija Bosne i Hercegovine po prvi put izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Izabranici Sergeja Barbareza su nastavili napredovati na svjetskoj rang listi, a novi skok dodatna je potvrda da reprezentacija Bosne i Hercegovine bilježi kontinuitet dobrih rezultata uoči predstojećih izazova u Ligi nacija. Iako ima prostora za još bolji plasman, posljednji nastupi ulijevaju optimizam da bi Bosna i Hercegovina u narednim mjesecima mogla nastaviti uspon među najboljim reprezentacijama svijeta. Na samom vrhu FIFA rang liste došlo je do promjene Španije zahvaljujući odličnim rezultatima i plasmanu u finale svjetskog prvenstva izbila na prvo mjesto, dok je Francuska pala na drugu poziciju. Među 10 najbolje rangiranih reprezentacija nalaze se još i Argentina, Engleska, Brazil, Maroko, Portugal, Belgija, Nizozemska i Meksiko.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Elveden Mojagić i Dijana Begović žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u prvom čitanju Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i izmjene Zakona o sudu Bosne i Hercegovine, čiji su službeni predlagači članovi kolegija ovoga doma. Time je napravljen novi korak na evropskom putu naše države, ali tek slijedi amandmanska faza za koju mnogi smatraju da neće biti jednostavna. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave u novu željezaru Zenica. Pored toga što je odbijen prijedlog Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za uvođenje vanredne uprave, odbijen je prijedlog da se za vanrednog upravnika imenuje Sena Šaranović. Propisano je da nakon što ova odluka opštinskog suda postane pravosnažna, ranije određena privremena mjera prestaje važiti. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Hrvatski sabor, kako smo već javljali jučer i rano jutro, su svoju rezoluciju o osnaživanju Hrvata u Bosni i Hercegovini koju je predložio Domovinski pokret. Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, dok je troje bilo suzdržano, jedan protiv. Lijeva opozicija u glasanje se nije uključila, protiv je glasala Dalija Orešković. Suzdržano je bilo dvoje, SDSS-ovih zastupnika te predstavnik Bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić. Uz vladajuće su podršku dali nezavisni Marija Selak Raspudić i Nino Raspudić, zastupnici Mosta te Ivica Baksa. Nižu se reakcije BiH lidera na usvajanje rezolucije o snaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini u Hrvatskom saboru. Odgovaraju konkretno sa brojevima, kažu, dokazima koji demaskiraju namjere Hrvatske i pokazuju stvarni položaj Hrvata. Ključna poruka Hrvatskoj je zajednička i ista. Hrvatska se ne može miješati u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a BiH Dragan Čović, istakao je kako se institucija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po Ustavu pripada. Nakon što je Ministarstvo za zaštitu okoliša i zelenu tranziciju Hrvatske u junu ove godine notifikacijom formalno obavijestilo Bosnu i Hercegovinu o pokretanju tog postupka i zatražilo odgovor da li Bosna i Hercegovina namjerava u skladu sa ESPO konvencijom učestvovati u prekograničnim konsultacijama, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Hrvatskoj strani zajedno sa svojim dopisom proslijedilo odgovor u kojem je istaknuto da je notifikacija Hrvatske vezana za Trgovsku goru nejasna, nepotpuna, neblagovremena, te da nije usklađena sa ESPO i drugim međunarodnim konvencijama. Ukazano je na ključne nedostatke postupaka Hrvatske u vezi s predmetnim projektom i potrebu da se cjelokupan pogrešno vođeni postupak vrati u znatno raniju fazu, te su ponovo istaknuti prethodni zahtjevi za dostavljanje relevantnih informacija i dokumentacije. Predmetnom notifikacijom je faktički samo najavljen proces konsultacija i javnih rasprava nakon što studija bude kompletna i dostavljena, navodi se između ostalog. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Vašingtonu, gdje je na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Država Marka Rubija učestvuje na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Otpravnik poslova ambasade SAD-a John Ginkel razgovarao je s trojicom vjerskih lidera Bosne i Hercegovine o ključnoj ulozi vjerskih zajednica u jačanju mira, jedinstva i stabilnosti uoči oktobarskih izbora, objavila je ambasada na X-u. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je nove pravilnike kojima se unaprijeđuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom augusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20

0: 5.300.000 maraka. U nedjelju 19. jula u Stuttgartu će biti održan tradicionalni marš mira posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici i očuvanju istine za buduće generacije. Ovogodišnjem obilježavanju prisustvuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Sabit Ahmetović, preživjeli svjedok genocida u Srebrenici.
1: Info plus.

se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučiti vanraspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću. Federalni ministar okoliša turizma Nasiha Pozder posjetila kanton i nacionalni park Una zajedno sa vršiocem dužnosti direktora nacionalnog parka Amirom Kosovićem potpisala ugovor o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u iznosu od 700.000 maraka. Za opštinu Velika Kladuša osigurano je 70.000, za Sanski most 60.000 maraka. U ponedjeljak 20. jula klanjaće se dženaza ubijenim prijedorčanima i drugim Bošnjacima iz doline rijeke Sane. Nisu imali pravo na život niti na dostojanstvenu smrt. Peterica šehida naći će smiraju u plemenitoj zemlji Bosanskoj: Hajrudin Azmir, Mohamed Cerić, Adem Hopovac, Jusuf Jelečević i Hase Omić. Vlada kantona je ovaj dan proglasila danom žalosti, ali taj dan nije tužan samo u Bosanskoj Krajini, nego i cijelom civilizovanom svijetu. Srpske vojne i policijske snage ubile su 3176 civila, muškaraca, žena i djece. Ubijene Bošnjake bacali su u pojedinačne, zajedničke i masovne grobnice. Do sada su posmrtni ostaci ubijenih prijedorčana pronađeni na 501 lokaciji u 73 masovne grobnice. Ubijeno je više od 260 žena i 102 djece. Na području opštine Prijedor pronađena najveća primarna masovna grobnica Tomašica, zatim Stari Kevljani, Jakarina Kosa, Koričanske stijene, Jama Krastava Glavica, Redak i druge. Više od 32.000 prijedorčana je nezakonito zatvoreno u 58 koncentracionih logora, među kojima su Omarska, Keraterm, Trnopolje, Manjača, Batković i drugi. Prema relevantnim podacima, samo kroz koncentracioni logor Trnopolje prošlo je oko 23.000 Bošnjaka civila. U predorskim logorima smrti Trnopolju, Keratermu, Omarskoj ubijeno je oko 1.000 žena, djece i muškaraca. U ovim logorima i na drugim mjestima brojne Bošnjakinje su silovane i seksualno zlostavljene. Zabilježeni su slučajevi seksualnog zlostavljanja muškaraca. Prema podacima UN-a, srpske snage su nasilno protjerale više od 52.811 Bošnjaka i Hrvata s opštine Prijedor. Vršili su oduzimanje, pljačku i bezobzirno uništavanje imovine za vrijeme i poslije preuzimanja vlasti, za vrijeme hapšenja i zatočenja, kao i za vrijeme deportacija ili prisilnih premještanja ili poslije njih. U Cazinu i Bužima održana javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesta zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine je bio da se čuju svjedočanstva preživjelih, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. Tribina će večeras biti održana u Zenici. Podsjećamo, u presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U nedjelju 19. jula glavni imami Međulisa Islamske zajednice, Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državne himne, učenje Fatihe, organizovati doček tabuta šehidske kolone na sljedećim lokacijama i terminima: Sanski most na Trgu Ljiljana od 11.30, Bosanski Petrovac ispred zgrade opštine u 14 sati, Bihać gradski most u 15.30, Bosanska Krupa gradski most u 16.45, Bosanska Otoka gradski most u 17.40, Bosanski Novi ispred džamije Blaga i Rijeka u 18.30, Prijedor ispred Čaršijske džamije u 19.15. Planirani dolazak kolone u memorialni centar Kamičane u 20 sati. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13.45 povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretati trasom Bihać Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Grmuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Dolazak učesnika biciklističkog maratona u Kamičane očekuje se u 19.30. Bubrežni bolesnici Sanskog mosta obavljaju godinama tretmane hemodijalize u Prijedoru, mogli bi uskoro ostati bez ove usluge ukoliko se ne produži ugovor između kantonalne bolnice u Bihaću i Centra za hemodijalizu u Prijedoru. Pacijenti će biti primorani da putuju u Bihać, što bi značilo preko 120 km u jednom smjeru svaki drugi dan. Traže od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje.

0: rješenje. Zbog toga su se okupili ispred Doma zdravlja Sanski most prije tri dana, tražeći od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje. Redovno su u kontaktu s kantonalnom bolnicom u Bihaću i Zavodom zdravstvenog osiguranja, a ugovor sa centrom u Prijedoru je već pripremljen i čeka na potpisivanje, ističe direktor Doma zdravlja Sanda Čekić. Sanski dom zdravlja do sada je uredno osiguravao prijevoz pacijenata do Prijedora i nada se da će problem biti riješen u njihovu korist. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je petak, javlja Radio Televizija Sana. Povodom učestalih pitanja o uklanjanju kontejnera iz ruralnih mjesnih zajednica i pojavi divljih deponija, opština Bosanski Petrovac obavještava građane da je opština preduzela aktivnosti na uspostavljanju organizovanog sistema prikupljanja komunalnog otpada na području svih mjesnih zajednica. S tim ciljem, Opštinskom vijeću su upućene izmjene i dopune odluke kojima je bilo predviđeno proširenje organizovanog odvoza otpada i na ruralne mjesne zajednice. Kako prijedlog do danas nije usvojen, organizovani sistem nije bilo moguće uspostaviti. Detaljno obrazloženje informacije o dosadašnjim aktivnostima nalazi se na zvaničnoj stranici opštine Bosanski Petrovac. Počela je manifestacija Ključko ljeto 2026 koja će obilovati bogatim ljetnim programom, kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima u toj opštini. 19. juli je dan Bihaćkih brigada kojim se obilježava 34. godišnjica od osnivanja. U subotu 18. jula od 20 sati bit će upriličen prijem u atriju Kulturnog centra Bihać, u nedjelju od 9 odavanje počasti i polaganje cvijeća kod spomenika braniocima Bihaća, križa u Žegaru na Humcima, mezaru doktora Irfana Ljubijankića i na torbetu narodnog heroja Adila Bešića. U prijepodnevnim satima bit će odigran šahovski turnir. Vijesti. Na kratko ćemo u svijetu. U izraelskim napadima na Gazu poginulo 13 osoba, 18 ranjeno od početka primirja. U oktobru u Gazi je ukupno poginulo 1123 Palestinca, javlja Guardian. Turski sud u Istanbulu izdao je zahtjev za raspisivanje Interpolove potjernice za izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, kojeg smatra odgovornim za zločine povezane s izraelskim djelovanjem u Gazi. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine, podsjećamo, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lider jednoga dana biti stavljen iza rešetaka. Maroko je potpisao sporazum o učestvovanju u međunarodnim stabilizacijskim snagama za Gazu, javili su državni mediji.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Sjedinjene Američke Države su rano jutros intenzivirale svoje napade usmjerene na Iran, pogađajući ciljeve dalje na sjeveru, dok su američke snage pucale na brod koji su optužile za pokušaj probijanja njihove pomorske blokade Islamske Republike. Iran je prije zore uzvratio raketama i vatrom iz dronova usmjerenim na Bahrein, Jordan i Kuwait. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran veoma spreman postići sporazum sa Sjedinjenim Državama, upozorivši da bi Washington mogao nastaviti vojnu kampanju ako do dogovora ne dođe. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova izjavio je da Tehran nema namjeru da stupi u pregovore sa Sjedinjenim Državama i da isključivo fokusira na odbranu zemlje. Potpredsjednik SAD-a James David Vance izjavio je da Washington neće rasporediti kopnene trupe kako bi izvršio promjenu režima u Iranu, uprkos pritisku nekih konzervativnih političara poput bivšeg potpredsjednika SAD-a Mike Pence-a. Detalji misterioznog projekta bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana u Jerusalemu počeli su izlaziti na vidjelo nakon promjene vlasti u Mađarskoj. Za osnivanje institucije koja je predstavljena kao Jerusalemska mađarska akademija potrošeno je više od 1,4 milijuna eura javnog novca, dok još nije jasno na što su sredstva tačno utrošena. Bivši ministar vanjskih poslova Peter Cijarto i ministar kulture Balza Canko bili su zaduženi za diplomatske aktivnosti i pripreme za otvaranje institucije. Bivši mađarski ministar vanjskih

0: poslova Petar Szijjártó izjavio je da napušta svoje mjesto u mađarskom parlamentu da bi preuzeo izvršnu poziciju u kineskom proizvođaču automobila. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio da je pokojni seksualni prijestupnik Jeffrey Epstein izgleda bio povezan s elementima izraelske duboke države, kao i s najvišim nivoima američke obavještajne službe. Istovremeno je priznao da je administracija američkog predsjednika Donald Trumpa loše reagovala u vezi s slučajem Epstein.
1: Vijesti. Kratko domaćim aktualnostima i vijestima iz sporta, večeras u Sanskom mostu 20:30 u Narodnoj biblioteci Sanski most bit će upriličena promocija monografije Homo Faber, autora Samira Sinanovića, uz otvaranje istoimene izložbe fotografija koja će biti otvorena za posjetioce sve do 26. jula. Sport. Argentina sinoć u Atlanti nakon nevjerovatnog preokreta u polufinalu pobjedila Englesku sa 2:1, plasirala se u finale svjetskog prvenstva. Selekcija Argentine koja brani titulu iz Katara u finalu će igrati protiv Španije. Utakmica finala na programu 19. jula od 21 sat, a dan ranije od 23 sata igraće se meč za treće mjesto između Engleske i Francuske. Dobri rezultati reprezentacije Bosne i Hercegovine u posljednjem periodu donijeli su i pozitivan pomak na najnovijoj FIFA rang listi. Zmajevi su napredovali za 3 pozicije i sada zauzimaju 61. mjesto među najboljim selekcijama svijeta. Nova pozicija rezultat je osvojenih bodova u prethodnim utakmicama, uključujući i historijski nastup na svjetskom prvenstvu, gdje je reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put izborila plasman u nokaut fazu takmičenja. Izabranici našeg Sergeja Barbareza nastavili su napredovati na svjetskoj rang listi, a novi skok dodatna je potvrda da reprezentacija bilježi kontinuitet dobrih rezultata uoči predstojećih izazova u Ligi nacija. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-Sanskog kantona. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Elveden Mujagić, speaker Dževad Ponjević, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u našoj domovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Maljevac u Velikoj Kladuši. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima, grmljavinom, vjetar slab sjeverni, sjeverozapadni, dnevna temperatura od 25 do 37 stepeni.
3: Slušate ljetni program.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Budi maca ili macan za samo 50 km.
3: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
2: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
3: I ostvari priliku za 2 Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
2: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
4: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Mjesec tapaciranog namještaja u FIS-u. Od 1. do 31.7. ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman tapaciranog namještaja u prodajnim centrima FIS. Birajte iz široke ponude našeg asortimana. Pronađite idealnu ugaonu garnituru, trosjed, dvosjed, fotelju, kauč ili francuski ležaj. Baš za vaše potrebe. FIS. Za udobnost vašeg doma.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing najboljeg radija. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIPA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIPA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
0: Marketing najboljeg radija.

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sansko kantona uložilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića.

0: smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučivati vanraspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću. U memorialnom centru Kamičani 20. jula bit će ukupano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorskih Bošnjaka i Hrvata. Posjećamo na području Prijedora i doline Sane. Ubijeno je više od 3100 Bošnjaka. Do sada je pronađeno i ukupano 2800. U Casinu i Bužumu je održana javna rasprava pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine je bio da se čuju svjedočanstva preživjeli, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. Tribina će biti večeras održana u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilom zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U nedjelju 19. jula glavni imami Međlase islamske zajednice Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državne himne i učenje Fatihe organizovati dočak tabuta šehijske kolone na sljedećim lokacijama i terminima: Sanski most, Trg Ljiljana u 11:30, Bosanski Petrovac ispred zgrade opštine u 14:00, Bihać gradski most u 15:30, Bosanska Krupa gradski most u 16:45 i Bosanska Otoka gradski most u 17:40, Bosanski Novi ispred džamije Blaga Rijeka u 18:30, Prijedor ispred Čaršijske džamije u 19:15. Planirani dolazak kolone u memorialni centar Kamičana je u 20:00. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće se gradskog trga Bihaću u nedjelju 19. jula u 13:45. Povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru, biciklisti će se kretati trasom Bihać Pokoj, Donji Srbljani Grmuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor Kozarac, Kamičani. Tragedija na moru, više od 500 ljudi koji su bježali od nasilja u Mijanmaru strahuje da je izgubilo život nakon što su dva broda nestali u opasnim uslovima na moru kod obale te zemlje, saopštile su dvije agencije Ujedinjenih nacija. Turski sud u Istanbulu izdao je zahtjev za raspisivanje Interpolove potjernice sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, kojeg smatra odgovornim za zločine povezane s izraelskim djelovanjem u Gazi. Večeras će u Sanskom mostu 20:30 u Narodnoj biblioteci Sanski most biti upriličena promocija monografije Homo Faber autora Samira Sinanovića uz otvaranje istoimene izložbe fotografija koja će biti otvorena za posjetioce do 26. jula. Svečano otvaranje ovogodišnje 52. punske regate planirano je za iduću sedmicu 23. jula. Prema podacima iz Nacionalnog parka Una, do sada je prijavljeno preko 80% od planiranog broja učesnika, njih skoro 500. Argentina je sinoć u Atlanti nakon nevjerovatnog preokreta u polufinalu pobjedila Englesku 2:1, te se plasirala u finale svjetskog prvenstva. Selekcija Argentine, koja brani titul iz Katara, u finalu će igrati protiv Španije. Utakmica finala na programu je 19. jula od 21:00 u New Jerseyu. Dan ranije od 23:00 igraće se meč za treće mjesto između Engleske i Francuske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilo vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zrak između 25 i 37 stepeni.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones volim. Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite

0: Na Susanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100x200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobeni bar 40 g 0,59. Konzum i Merkator.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
0: Marketing najboljeg radija.

Dobar dan, ja sam Dževad Bunjević, ovo su vijesti. Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uložilo je žalbu na lišenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučivati vanraspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću. U memorialnom centru Kamičani 20. jula biće ukupano 5 identifikovanih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja predorskih Bošnjaka i Hrvata. Posjećamo na području Predora i doline Sani. Ubijeno je više od 3100 Bošnjaka. Do sada je pronađeno i ukupano 2800. U Casinu i Bužumu je održana javna rasprava pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacija i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine je bio da se čuju svjedočanstva preživjeli, posjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. Tribina će biti večeras održana u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilom zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom.

0: za civile nakon Drugog svjetskog rata. U nedjelju 19. jula glavni imami Međlis islamske zajednice Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državne himne i učenje Fatihe organizovati doć tabuta šehinske kolome na sljedećim lokacijama i terminima: Sanski most, Trg Ljiljana u 11:30, Bosanski Petrovac ispred zgrade opštine u 14:00, Bihać gradski most u 15:30, Bosanska Krupa gradski most u 16:45 i Bosanska Otoka gradski most u 17:40, Bosanski Novi ispred džamije Blaga Rijeka u 18:30, Prijedor ispred Čaširske džamije u 19:15. Planirani dolazak kolone u memorialni centar Kamičana je u 20:00. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće se gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13:45. Povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru, biciklisti će se kretati trasom Bihać Pokoj, Donji Srbljani Grmuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor Kozarac, Kamičani. Tragedija na moru, više od 500 ljudi koji su bježali od nasilja u Mijanmaru strahuje da je izgubilo život nakon što su dva broda nestala u opasnim uslovima na moru kod obale te zemlje, saopštile su dvije agencije Ujedinjenih nacija. Turski sud u Istanbulu izdao je zahtjev za raspisivanje Interpolove potjernice sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom, kojeg smatra odgovornim za zločine povezane s izraelskim djelovanjem u Gazi. Večeras će u Sanskom mostu 20:30 u Narodnoj biblioteci Sanski most biti upriličena promocija monografije Homo Faber autora Samira Sinanovića uz otvaranje istoimene izložbe fotografija koja će biti otvorena za posjetioce do 26. jula. Svečano otvaranje ovogodišnje 52. punske regate planirano je za iduću sedmicu 23. jula. Prema podacima iz Nacionalnog parka Una, do sada je prijavljeno preko 80% od planiranog broja učesnika, njih skoro 500. Argentina je sinoć u Atlanti nakon nevjerovatnog preokreta u polufinalu pobjedila Englesku 2:1, te se plasirala u finale svjetskog prvenstva. Selekcija Argentine, koja brani titul iz Katara, u finalu će igrati Španije. Utakmica finala na programu je 19. jula od 21:00 u New Jerseyu. Dan ranije od 23:00 igraće se meč za treće mjesto između Engleske i Francuske. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlaz iz Bosne i Hercegovine na graničnom prilazu Velika Kladuša.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji preovladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljevinom. Vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura zrak između 25 i 37 stepeni.
2: Ljeto na najboljem radiju.

0: Pantera!
1: Thank you. Yeah! Okay. Kick Axel.

0: marketing.
1: Sve što vam treba za ukusan zalogaj ovog vikenda na akciji u Robotu. Prezident Mladi Kajmak 2.50. Budi hrenovke sa sirom samo Marku 65. Coca-Cola Fanta i Sprite Marku 85. Paradise kilogram Marku 50. Više na robot.ba.
2: Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili. Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica Dr. Irfana Ljubijankića 171 Bihać ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
5: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
4: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
5: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
4: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
5: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
6: Pravo vrijeme je za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i širok izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani, peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
2: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Marketing najboljeg radija.

marketing. Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95. Frank Chippy Chips, XXL 2,70. Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65. Konzum i Merkator. Marketing najboljeg radija.

Poštovani slušalci, dobar dan. U opširnijem pregledu vijesti donosimo. Delegati u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojili su u prvom čitanju zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH i izmjene zakona o sudu Bosne i Hercegovine, čiji su službeni predlagači članovi kolegija ovog doma. Time je napravljen novi korak na evropskom putu Bosne i Hercegovine, ali tek slijedi amandmanska faza za koju mnogi smatruju da neće biti jednostavna. Opštinski sud u Zenici odbio je prijedlog Vlade Federacije BiH za uvođenje vanredne uprave u Novu Željezaru Zenica. Pored toga što je odbijen prijedlog Vlade Federacije za uvođenje vanredne uprave, odbijen je i prijedlog da se za vanrednog upravnika imenuje Sena Šaranović. Osim toga, potpisano je da nakon što ova odluka opštinskog suda postane pravosnažna, ranije određena privremena mjera prestaje važiti. Radnici ne kriju razočarenje jer bi nakon uložene žalbe i ukoliko kantonalni sud donese istu odluku, ova kompanija izvjesno je trebala otići u stečaj. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima 2026. godine da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Nižu se reakcije BiH lidera na usvajanje rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH u Hrvatskom saboru. Odgovaraju konkretno sa brojevima, kažu dokazima koji demaskiraju namjera Hrvatske i pokazuju stvarni položaj Hrvata. Ključna poruka Hrvatskoj je zajednička i ista Hrvatska se ne može miješati u unutrašnje pitanja Bosne i Hercegovine.

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te predsjednik HDZ-a BiH i HNS-a Dragan Čović istaknuo je kako se institucija visokog predstavnika u BiH mora ugasiti, te je snažno odbacio tvrdnje da Hrvati uživaju više prava nego što im po ustavu pripada. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Nedim Konaković Borović danas u Vašingtonu, gdje će na poziv državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Marka Rubija učestvovati na ministarskom sastanku posvećenom ponovnom porastu političkog terorizma. Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je nove pravilnike kojima se unapređuju uslovi za ostvarivanje prava na poticajna sredstva fonda, a početkom augusta očekuje se objava javnih poziva vrijednih 20,3 miliona maraka. U nedjelju 19. jula 2026. godine u Stuttgartu će biti urađen tradicionalni marš mira posvećen sjećanju na žrtve genocida u Srebrenici i očuvanju istine za buduće generacije. Ovogodišnjem obilježavanju prisustvuje član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, kao i Sabit Ahmetović, preživjeli svjedok genocida u Srebrenici. Info plus. Kantonalno tužilaštvo u Unsu Sandra Kantona uložilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću, kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski ustavi. O žalbi će u narednom periodu odlučiti van raspravno vijeće kantonalnog suda u Bihaću. Federalni ministar okoliša i turizma Nasiha Pozer posjetila je Unsu Sandra Kanton, Nacionalni park Una Pozer i vršila se dužnosti direktora jednog preduzeća Nacionalni park Una Amir Kosović potpisali su ugovor o prijenosu sredstava za finansiranje programskih aktivnosti ovog javnog preduzeća u iznosu od 700.000 maraka. Potpisani su i ugovori kojima se stavlja širenje mreže zaštićenih područja u Unsu Sandra Kantonu. Za općinu Velika Kladuša osigurano je sufinansiranje izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja Pećina Kukavica jednost od 70.000 maraka, dok je s načelnikom općine Sanski most Mensurom Seferovićem potpisan ugovor o sufinansiranju izrade stručnog obrazloženja za proglašenje zaštićenog područja vodopad Brihe u iznosu od 60.000 maraka. U ponedjeljak 20. jula klanjaće se dženaza ubijene pjedočanima i drugim bošnjacima iz doline rijeke Sane. Nisu imali pravo na život, niti na dostojanstvenu smrt. Petorica šehida će naći smiraju u plemenitoj zemlji, bosanskoj. Azmir Aziza Hajrudin, rođen 1968. Cerić Huse Muhammed, rođen 1946. Hopovac Karanfila Adem, rođen 1924. Jelečević Reše Jusuf, rođen 1924. I Omić Hamze Hase, rođen 1918. godine. Vlada Unsu Sandra Kantona je ovaj dan proglasila danom žalosti, ali taj dan nije tužan samo u Bosanskoj Krajini, nego i cijelom civiliziranom svijetu. Srpske vojne i policijske snage ubile su 376 civila muškaraca, žena i djece. Ubijene Bošnjake su bacali u pojedinačne, zajedničke i masovne grobnice. Do sada su posmrtne ostaci ubijenih pjedročana pronađeni na 501 lokaciji u 73 masovne grobnice. Ubijeno je više od 260 žena i 102 djece. Na području opštine Prijedor pronađena je najveća primarna masovna grobnica Tomašica, zatim Stari Kevljani, Jakarina Kosa, Koričanske stijene, Jama Hrastova Glavica, Redak i druge. Više od 32.000 Prijedorčana je nezakonito satvoreno u 58 koncentracionih logora, među kojima su Omarska Karaterm, Crnopolje, Manjača, Batković i drugi. Prema relevantnim podacima, samo kroz koncentracioni logor Crnopolje prošlo je više od 23.000 Bošnjaka civila. U pridorskim logorima smrti Crnopolje, Karaterm, Omarska ubijeno je oko 1.000 žena, na djece i muškaraca. U ovim logorima i na drugim mjestima brojne Bošnjakinje su silovane i seksualno zlostavljane, a zabilježeni su i slučajevi seksualnog zlostavljanja muškaraca. Prema podacima UN-a, srpske snage su nasilno protjerale više od 52.811 Bošnjaka i Hrvata s područja općine Prijedor, vršili su oduzimanje, pljačku i bezobzirno uništavanje imovine za vrijeme i poslije preuzimanja vlasti, za vrijeme hapšenja i zatočenja, kao i za vrijeme deportacija ili prisilnih premještanja i poslije njih. U Cazinu i Božimu održana je javna tribina pod nazivom Logor Crnopolje, mjesto zločina, deportacije i prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjelih, podsjeti na važnost istine i kulture sjećanja, te oda počast žrtvama. Tribina će večeras biti održana u Zenici. Podsjećamo, u presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u Logoru Crnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U nedjelju 19. jula glavni imam Međunarodne islamske zajednice Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državnih himni i učenje fatiha organizirati doček tabuta šehidske korone na sljedećim lokacijama i terminima. U Sanskom mostu Trg Ljiljana od

0: Donji Srbljani, Primoša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Dolazak učesnika biciklističkog maratona u Kamičane očekuje se u 19 sati i 30 minuta. Bubrežni bolestnici iz Sanđakovog Mosta odbavljaju godinama tematske hemodijalize u Prijedoru. Mogli bi uskoro ostati bez ove usluge. Ukoliko se ne produži ugovor između kantonalne bolnice u Bihaću i Centra za hemodijalizu u Prijedoru, pacijenti će biti primorani da putuju u Bihać, što bi značilo preko 120 km u jednom smjeru svaki drugi. Traže od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje. Zbog toga su okupili ispred Doma zdravlja Sanđački Most, tražeći od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje. Direktor Doma zdravlja Sanđak Čekić upoznala je prisutne da je ova ustanova učinila sve što je u njenoj moći. Redovno su u kontaktu s kantonalnom bolnicom u Bihaću i Zavodom zdravstvenog osiguranja, a ugovor sa centrom u Prijedoru je već pripremljen i čeka potpisivanje. Sanđački dom zdravlja do sada je uredno osiguravao prijevoz pacijenata do Prijedora i nada se da će se problem riješiti u njihovu korist. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je petak, javlja Radio Televizija Sana. Počela je manifestacija Ključko ljeto 2026. Manifestacija će obilovati bogatim ljetnim programom, kulturnim, sportskim i zabavnim sadržajima u istoj opštini. Manifestaciju je otvorio načelnik opštine Ključ Jasmin Musić, koji je istakao značaj manifestacije koja se već drugi niz godina uspješno organizuje i okuplja velike broj posjetilaca. 19. juli je dan bihaćkih brigada kojim će se obilježiti 34. godišnjica od osnivanja. U subotu 18. jula u 20 sati bit će upriličan prijem u atriju kulturnog centra Bihać. U nedjelju 19. jula u 9 sati odavanje počasti i polaganje svijeća kod spomenika braniocima Bihaća, križa u Žegaru, na Humsima, mezaru dr. Ivana Jovijankića i na turbetu narodnog heroja Adela B. U prije podnim satima bit će odigran šahovski turnir. U opširni pregled vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u svijet. Sjedinjene Američke Države su rano danas intenzivirale svoje napade usmjerene na Iran, pogađajući ciljeve dalje na sjeveru, dok su američke snage pucale i na brod koji su optužile za pokušaj probijanja njihove pomorske blokade Islamske Republike. Iran je prije zore uzvratio raketama i vatrom iz dronova usmjerenim na Bahrein, Jordan i Kuvajt. Ukrajinski parlament izglasao je danas za novog premijera Serhija Kolesnikovog, dosadašnjeg direktora državne energetske kompanije Naftogaz, u okviru velike rekonstrukcije vlade koju je pokrenuo predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. Zelenski je predložio Kolesnikovog ističući njegovo iskustvo u energetskom sektoru i ocjenjujući da je upravo on najbolji izbor da pomogne Ukrajini u pripremama za još jednu ratnu zimu. Za njegovo imenovanje glasalo je 289 zastupnika. U požaru u Sirotišu istočno od Alžirske prijestolnice poginulo najmanje 11 osoba, a 20 drugih je povrijeđeno opekotinama, rekao je danas zvaničnik civilne zaštite. Britanski regulator online sigurnost Ofcom danas je otvorio istragu o TikToku u tome da li je platforma ispunila svoje dužnosti prema zakonu o online sigurnosti kako bi zaštitila djecu od štetnog sadržanja. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Večeras će u Sanđačkom Mostu od 20 sati i 30 minuta u Narodnoj biblioteci Sanđački Most biti upriličena promocija monografije Homo Faber, autora Samira Sinanovića, uz otvaranje istoimene izložbe fotografija koja će biti otvorena za posjetioce do 26. jula. Sport. Selektor do 16 reprezentacije Unijskog Sanđačkog kantona Irfan Ibrahim Pašić uputio je poziv Mahdiju Muriću i Janeru Ljumanoviću, članovima košarkaškog kluba Krajišnik, za prvo okupljanje reprezentacije koje će biti održano 1. augusta 2026. godine u Bosanskoj Krupi, kada su na programu kontrolni trening i trening utakmica. Na ovom okupljanju je najbolji mladi košarkaš će iz klubova širom Unijskog Sanđačkog kantona boriti za mjesto među 10 odabranih igrača koji će predstavljati Unijskog Sanđačkog kantona na međunarodnom turniru u Novom mjestu u Sloveniji krajem augusta. Pratili ste opširni pregled vijesti, hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Muhamed Murić, opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šehić. Urednik informativnog programa radija Unijskog Sanđačkog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima zadržavanje nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji prevladava umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni, dnevna temperatura zraka do 37 stepeni Celzijusovih. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, najviša dnevna do 39 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Uživaj u navijač

0: muzičkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
5: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
6: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
5: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
6: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
5: Zato biram Eurohertz, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
7: Marketing najboljeg radija.

Dobar dan i ugodno poslijepodne, želim vam druga smjena, 15:19, topli pozdrave iz studija Najboljeg radija, šalje vam naša ekipa, danas smo u sastavu Muhamed, Almir i Sanela. Ekipa koja vas vodi kroz poslijepodnevni dio programa, do vas ćemo proslijediti one najnovije informacije, naravno kroz informativni dio programa, ali isto tako i one zanimljive i korisne. Kada je vrijeme u pitanju, evo sad prije nekoliko trenutaka provjeravam, ova pametna mjerila kažu 29 trenutno u Bihaću, ali osjećaj kao da je zaista puno toplije. Danas je bilo sunčano, uz nešto malo oblaka, u pojedinim dijelovima Bosne bilo je pljuskova i grmljavine. Na snazi je i narandžasto upozorenje upravo zbog visokih temperatura zraka, a vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje je 17. i 18. juli. Od 12 do 16 sati temperature će ići do 41 stepen. Da, tako je, do 41. Dakle, opet moramo tražiti hlada i načina da se rasladimo. Sutra će biti sunčano uz malo da umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura ide do 23, a sutra dnevna od 29 do 35, na jugu sve do 39. Dina, pod srcem s obzirom na visoke dnevne temperature i ako putujete, gledajte da to radite u ranim jutarnjim satima, naravno ukoliko ste u mogućnosti, ako ne u jutarnjim, onda kasnim poslijepodnevnim, odnosno večernjim satima, dakle izbjegavajte dužu vožnju u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko se ipak vozite, pravite češće pauze. Danas upozoravamo sve vozače na lokalne padavine i mjestimično mokar kolovoz. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Kada su u pitanju radovi, još uvijek se na dionici puta M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se obraćaju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem. A s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na granici

graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su nekako i očekivana. Trenutno, evo, provjerila sam kada su u pitanju granični prijelazi ovdje na području kantona, nema zadržavanja, ali veoma, veoma duge kolone su na prijelazima Deleuša i Zubci, dakle na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok je na prijelazu Brod na ulazu u našu zemlju velika gužva. Na ostalim prijelazima se ne čeka duže od pola sata maksimalno. I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling in the mid beside and now, living my life. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Fison odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka.

0: po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
1: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
0: Obavještavamo zainteresirane kandidate da Hari D.O. poslovna jedinica Bihać otvara konkurs za radno mjesto trgovac. Prijave za posao možete popuniti na web stranici www.hari.ba rubrika zaposlenje ili u vama najbližoj poslovnici. Kandidati treba da ispunjavaju sve uslove propisane Zakonom o radu.
3: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,9.

0: 50, WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90, tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90, LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
5: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
6: Marketing najboljeg radija.

neba ne pale se zvijezde, sve uglavnom čuti. Samo grmljavina niz ulice hoda, čuvam bolno srce da se ne zaputi ka predgrađu u kom umire sloboda, grlim hladnog voda.

ogromna naljepnica, pa upravo o tome govorimo u nastavku. Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine već naredne sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima za nekoliko dana, tačnije 22. jula, predviđa da električnim romobilom mogu upravljati samo osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje zaštitne kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također, vozači će noću i u uslovima smanjene vidljivosti morati, dakle, obavezno koristiti reflektirajući prsluk ili oznaku, kao i prednje i zadnje svjetlo. Vozačima će biti zabranjeno kretanje autoputevima i brzim cestama, vožnja pod utjecajem alkohola, naravno i opojnih droga, prevoz drugih osoba, kao i prekoračenje dozvoljene brzine. A u slučaju prelaska kolovoza bez biciklističkog prijelaza, vozači će morati sići s romobila i gurati ga kao pješaci. Predviđene su i novčane kazne za nepoštivanje propisa, sankcionisat će se vožnja bez kacige, zatim nepropisno parkiranje, da, ima i to, korištenje slušalica na oba uha tokom vožnje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, ali i vožnja pod dejstvom alkohola ili brzinom većom od 25 km na sat. Ukoliko izmjene i dopune zakona dobiju podršku u parlamentarnoj skupštini, Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine će već u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona u saradnji s nadležnim organima entiteta kantona donosi poseban pravilnik o minimalnim tehničkim uslovima, kočionom i svjetlosnom sistemu, dakle zvučnom signalu i pratećoj sigurnosnoj opremi, kao i o sadržaju, izgledu te naknadi za izdavanje identifikacione potvrde i naljepnice. Ima još jedna informacija, vezana je za parkiranje. Također, izmjene zakona predviđa i pravilan način parkiranja električnih romobila. Dakle, romobil se neće smjeti parkirati na način kojim se ometa ili ugrožava kretanje pješaka ili odvijanje saobraćaja, osim na posebno obilježenim mjestima koje su namijenjena za parkiranje električnih romobila.

0: marketing. Tamo u Fisu na odjelima prehrane potražite pileći nageci Madi 1 kg 9,35, krenuvke Woody Classic 300 grama 2 marke 40, sladoled Twice, jagoda vanilija čokolada 6 maraka 25 feninga, tuna komadi u biljnom ulju 3 puta 80 grama 4 marke 75, papirni ubrus Ups, maxi rolna 5,85. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Asta Bosnija, d.o.o., austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać?

0: kružnom putovanje Turskom, Kapadokija, Konija i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je već od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima 2026. godine da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona uložilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću u kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučiti van raspravnog vijeća kantonalnog suda u Bihaću. U memorijalnom centru Kamičani 20. jula bit će ukupano 5 identificiranih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posjećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorske Bošnjake i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i Doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada je pronađeno i ukopano 2800. U Cazinu i Bužima održana je javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacije, prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjelih, pozvati na važnost istine i kulture i sjećanja, te oda počast žrtvama. Tribina će večeras biti održana u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u Logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U nedjelju 19. jula glavni imam Međunarodne islamske zajednice Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državnih himne i učenje Fatihe organizovati doček tabuta šehidske kolone na sljedećim lokacijama i terminima. Sanski most, Trgiljana u 11.30, Bosanski Petrovac iz zgrade opštine u 14. sati, Bihać gradski most u 15.30, Bosanska Krupa gradski most u 16.45 i Bosanska Otoka gradski most 17. sati i 40 minuta. Bosanski Novi ispred džamije Blagaje Rijeka u 18.30, Prijedor Čašićke džamije u 19.15. Planirani dolazak kolone u memorialni centar Kamičana je u 20. sati. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13. sati i 45 minuta povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretiti trasom Bihać, Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Gremoša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Bubrežni bolestnici Sanskog mosta

0: obavljaju godinama tretmane hemodijalize u Prijedoru, mogli bi uskoro ostati bez ove usluge. Ukoliko se ne produži ugovor između kantonalne bolnice u Bihaću i Centra za hemodijalizu u Prijedoru, pacijenti će biti primorani da putuju u Bihać, što bi značilo preko 120 km u jednom smjeru svaki drugi dan. Traže od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje. Sanski most i Dom zdravlja do sada je uredno osiguravao prijevoz pacijenata do Prijedora i nada se da će se problem riješiti u njihovu korist. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je petak, javlja Radio Televizija Sana. Večeras u Sanskom mostu od 20:30 u Narodnoj biblioteci Sanski most bit će priređena promocija monografije Homo Faber autora Samira Sinanovića uz otvaranje istoimene izložbe fotografija koja će biti otvorena za posjetioce do 26. jula. Pratili ste vijesti s televizijske informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sad.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, najviša dnevna do 39 stupnjeva Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Vikend počinje uz najbolje cijene u Robotu. Lubenica super cijena, kilogram 0,65. Keks Frondi senzacija 2,50. Osvježite se i uz Quattro Jaffa sladoled po cijeni od 5,95. Pileća krila, kilogram 3,95. Više na robot.ba.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Samo u Fisu nogilima kućnog tekstila potražite posteljina 140 puta 200, 17,5 km, plahtena gumu više dimenzija već od 680, ručnik 50 puta 90, 4,90, zavjesa dužine 2 m80, 5 maraka i 10 peninga, kuhinska krpa 50 puta 70, 2 marke i 10. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać, ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru mladi krompir kilogram 1 km, bijelo grožđe kilogram 5,50, Active Zone zobani bar 40 g 0,59. Konzum i Merkator.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
0: Marketing najboljeg radija.

marketing. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, muftijstvo Bihaćko, Medžlis islamske zajednice Cazin, Džemat Miostrah vas poziva na temelj džamije u subotu 18. jula od 11 sati i 30 minuta. Neka naša radost bude i vaša. Subota, 18. jula, početak programa od 11 sati i 30 minuta. Bujrum, dođite na temelj džamije u Miostrahu. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Marketing najboljeg radija.

16 sati 37 minuta, temperatura u Bihaću 29. Ako tražite osvježenje, možda je ono najbolje na rijeci Uni, a mi idemo u susret 52. po redu Unskoj regati, koja je planirana za iduću sedmicu, odnosno od srijede 22. jula.

0: Prema podacima iz Nacionalnog parka Una, dosad je prijavljeno preko 80% od planiranog broja učesnika, njih skoro 500, a da bi sve proteklo u najboljem redu, podršku dali su brojni sponzori, redovnu financijsku podršku svakako dala je vlada kantona, ministarstvo privrede. Danas su potpisali ugovore o dodjeli sredstava i ove godine u Nacionalnom parku angažirali su veliki broj spasioca, ali i ostali službi koje će rafterima pružiti podršku tokom svih etapa. Znamo kako izgleda Unska regata. Sa svima njima danas je održan i radni sastanak. Ukratko o svemu, Arijana Jašarević-Vojić, rukovodila službe marketinga u Nacionalnom parku Una.
1: Evo, s obzirom da smo mi ove godine aktivirali jednu online aplikaciju gdje su, dakle, svi učesnici u mogućnosti da se već prije samog starta Una regate prijave online. Prema statistikama koje smo jučer izvukli, ono što možemo primijetiti, dakle, da je već 80% kapaciteta naših rastera popunjeno. Prema našim analizama, sada smo negdje na brojci oko 500 učesnika, s tim da mi iz iskustva prethodnih godina znamo da će to zapravo sve se dešavati gore na samom licu mjesta gdje ćemo, nadamo se, imati jako brojnu regatu kao i prethodnih godina.
0: Naravno, Unska regata brand je koji je prepoznat i van granica Bosne i Hercegovine, a sa svakom posjetom priča o njoj ide i dalje. U Nacionalnom parku Una ove godine aktivirana je, kako je Arijana rekla, online prijava, što je povećalo broj onih koji planiraju doći, a kako sam i navela, povećan je i veliki broj spasioca i ostalih službi koji će rafterima pružiti podršku tokom svih etapa.
1: Ugovor, dakle, sa ministarstvom privrede, dakle, za obezbeđenje znatnih financijskih sredstava koja nama svakako pomažu u samoj organizaciji, a i u obezbeđenju svih onih uslova potrebnih da regata sigurno stigne do svog kraja, dakle do Bosanske Krupe. To znači da smo mi ove godine angažirali jako veliki broj naših spasioca, dakle onih koji pružaju usluge osiguranja kako na vodi, tako i na kopnu. Mi smo danas imali jedan završni, dakle, sigurnosni briefing gdje su se okupili, dakle, sve relevantne institucije, odnosno svi oni koji su uključeni na bilo koji način da daju svoj doprinos i da regata sigurno stigne, dakle, od izvora pa do samog kraja.
0: Tako je, 52. internacionalna turistička Una regata, gdje srce Une i ritam regate postaju jedno od 22. do 25. Sve starta 22. piknik zona Lučica u Martin Brodu, okupljanje od 15 do 19 sati. Etapa Martin Brod, Kulen Bakov, Štrbački Buk je u četvrtak 23. Ta karavana stiže sa Štrbačkog Buka u Ripač, pa potom u Bihać u petak 24. i kraj je naravno subota 25. jule, etapa Plandište, Miostrah, Cazin i Bosanska Krupa.

I za kraj ćemo naravno o sportu. Na sve strane vrte se ankete za koga ćete navijati u finalu svjetskog prvenstva između Argentine i Španije. A pored borbe za prestižni trofej, ovo finale nosi nevjerovatnu, gotovo filmsku priču o dvije zvijezde. To je onog bezvremenskog Mesija i mladog čuda od djeteta Jamala. Gotovo je nestvarno pomisliti da će se na suprotnim stranama naći čovjek koji je davne 2007. godine kao 20-godišnjak u sklopu humanitarne akcije kupao četveromjesečnog Jamala u plastičnoj kadici i taj isti dječak koji danas 19 godina kasnije predvodi napad Španije. Navijači koji srcem stoje uz Argentinu uglavnom imaju jedan ultimativni motiv i žele vidjeti savršen završetak karijere najvećeg svih vremena. Messi igra svoje vjerovatno posljednje veliko finale u karijeri. Osvajanje još jednog svjetskog prvenstva onako bi zacementiralo njegov status nedodirljivog i najvećeg svih vremena. Argentina je tokom cijelog turnira pokazala južnoameričku krv, borbenost do posljednjeg daha i sposobnost da se vrati iz mrtvih baš kao u polufinalu protiv Engleske. A s druge strane, simpatizeri Španije vjeruju da je kucnuo čas za smjenu generacija i da nakon evropske titule Španci stignu i do one svjetske krune. Španija igra vjerovatno najljepši, najtečniji, najorganizovaniji nogomet na turniru, što su dokazali i pobjedom nad Francuzima. I ovaj mlađahni Jamal je dokazao da godine nisu prepreka za velika djela. Njegova drskost, brzina i magija na terenu.

terenu podsjećaju na Mesija i mnogi ga proglašavaju upravo njegovim legitimnim nasljednikom. Ovaj spektakl gledamo u nedjelju, utakmica se igra od 21 sat, pa neka bolji pobjedi. A mi ćemo lagano napraviti kratku pauzu. Svakako ono što preporučujem vašoj pažnji jeste nastavak našeg programa sa brojnim sadržajem, informativnim emisijama. U svakom slučaju, ugodno poslijepodne želim vam naša ekipa.

0: Vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima 2026. godine da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona uložilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučiti van raspravnog vijeća kantonalnog suda u Bihaću. U memorijalnom centru Kamičani 20. jula biće ukupano 5 identificiranih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posjećeno logoru Tornopolje, jednom od simbola stradanja prijedorske Bošnjake i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i Doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada je pronađeno i ukopano 2800. U Cazinu i Bužima održana je javna tribina pod nazivom Logor Tornopolje, mjesto zločina, deportacije, prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjelih, pozvati na važnost istine i kulture i sjećanja, te oda počast žrtvama. Tribina će večeras biti održana u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u Logoru Tornopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U nedjelju 19. jula glavni imami Međuljudske islamske zajednice Sanske Most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državnih himne i učenje Fatihe organizovati doček tabuta šehidske kolone na sljedećim lokacijama i terminima. Sanski Most, Trgiljana u 11.30, Bosanski Petrovac izraz grade opštine u 14 sati, Bihać gradski most u 15.30, Bosanska Krupa gradski most u 16.45 i Bosanska Otoka gradski most u 17 sati i 40 minuta, Bosanski Novi ispred džamije Blaga Rijeka u 18.30, Prijedor Čašićke džamije u 19.15. Planirani dolazak kolone u memorialni centar Kamičana je u 20 sati. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13 sati i 45 minuta povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretiti trasom Bihać, Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Gremuša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Bubrežni bolestnici Sanskog mosta obavljaju godinama tretmane hemodijalize u Prijedoru, mogli bi uskoro ostati bez ove usluge. Ukoliko se ne produži ugovor između kantonalne bolnice u Bihaću i Centra za hemodijalizu u Prijedoru, pacijenti će biti primorani da putuju u Bihać, što bi značilo preko 120 km u jednom smjeru svaki drugi. Traže od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje. Sanski most i Dom zdravlja do sada je uredno osiguravao prijevoz pacijenata do Prijedora i nada se da će se problem riješiti u njihovu korist. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je petak, javlja radio televizija Sana. Večeras u Sanskom mostu od 20 sati i 30 minuta u Narodnoj biblioteci Sanski most biće upriječena promocija monografije Homo Faber autora Samira Sinanovića uz otvaranje istoimene izložbe fotografija koja će biti otvorena za posjetioce do 26. jula. Pratili se vijesti, stavili se resne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraćaju se bez zastoja i bandeti.

0: ograničenja. Pojačane promete putničke vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Velika Kaduša. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada. Vremenska prognoza. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, najviša dnevna do 39 stupnjeva Celzijusovih.
1: Marketing. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hifa Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: Hifa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki. Pravo vrijeme za ljetni šoping. Osvježite svoju garderobu uz novu kolekciju odjeće i obuće koju možete pronaći u vašoj omiljenoj Hari trgovini. Ovaj put za vas smo izdvojili ženski šorts 3 marke, ženska haljina 12 maraka, muški šešir 3 marke, majica 6 maraka, dječji komplet 8 maraka, dječje helanke 4 marke, muška i ženska papuča po 8 maraka i dječja papuča 5 maraka. Pored odjeće i obuće nudimo i široki izbor plažnog programa, bazeni, dušeci, maske za ronjenje, suncobrani peškiri, torbe za plažu i još mnogo toga po ekstra povoljnim cijenama. Ali to nije sve. U euforiji svjetskog prvenstva podržimo našu reprezentaciju uz dresove iz naše ponude po nevjerovatnoj cijeni od samo 13 maraka. Posjetite nas već danas na dobro poznatoj adresi u ulici Bihaćkih branilaca. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda.

0: A Štepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Baš Štepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš Štepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Čujete li ljeto? Besplatno provjerite svoj sluh u Neurotu. Ljetna akcija za bolji sluh na oba uha. 10% popusta na drugi slušni aparat pri kupnji dva aparata. Ostvarite dodatnu uštedu uz povećan iznos doznake ZZO USK. Zakažite na 0800 30607 ili na sajtu neurot.com. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Posjedujete stan, kuću ili neku drugu nekretninu koju biste prodali ili iznajmili? Mi vam možemo pomoći. Bonus nekretnine. Naša agencija za nekretnine može da ubrza prodaju ili najam vaše nekretnine koristeći savremene marketinške metode i veliku bazu klijenata. Provizija po dogovoru. U sklopu firme posjedujemo mjenjačnicu sa najboljim kursom u gradu. Dođite i provjerite bonus nekretnine. Ulica doktora Irfana Ljubijankića, 171 Bihać. Ili putem telefona 037 373 200 i 061 415 119.
0: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Malimir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednicu u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila prijedloge 4 zakonska rješenja. Riječ je o prijedlogu zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, zatim prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćuju doprinosi, kao i prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu Federacije BiH, te prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća nosioce izbornih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima 2026. godine da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima 2026. godine da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Kantonalno tužilaštvo Unsko-Sanskog kantona uložilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučiti van raspravnog vijeća kantonalnog suda u Bihaću. U memorijalnom centru Kamičani 20. jula bit će ukupano 5 identificiranih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja Prijedorske Bošnjake i Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada je pronađeno i ukopano 2800. U Cazinu i Bužima održana je javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacije, prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjelih, pozvati na važnost istine i kulture i sjećanja, te oda počast žrtvama. Tribina će večeras biti održana u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U nedjelju 19. jula glavni imam Međunarodne islamske zajednice Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državne himne i učenje Fatihe organizovati doček tabuta šehidske kolone na sljedećim lokacijama Islamske džamije u 19.15. Planirani dolazak kolone u memorialni centar Kamičane u 20 sati. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13:45 povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretati trasom Bihać, Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Gremoša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Bubrežni bolesnici iz Sanskog mosta obavljaju godinama tretmane hemodijalize u Prijedoru, mogli bi uskoro ostati bez ove usluge. Ukoliko se ne produži ugovor između kantonalne bolnice u Bihaću i Centra za hemodijalizu u Prijedoru, pacijenti će biti primorani da putuju u Bihać, što bi značilo preko 120 km u jednom smjeru svaki drugi.

0: traže od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje Sanski most i dom zdravlja. Do sada je uredno osiguravao prijevoz pacijenata do Prijedora i nada se da će se problem riješiti u njihovu korist. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je petak, javlja radio televizija Sana. Večeras u Sanskom mostu od 20 sati i 30 minuta u Narodnoj biblioteci Sanski most bit će upriličena promocija monografije Homofaber autora Samira Sinanovića uz otvaranje istoimene izložbe fotografija na koje će biti otvorena za posjetioce do 26. jula. Svečano otvorenje ovogodišnje 52. po redu Unijske regate planirano je za iduću sedmicu, srijedu 22. jula. Prema podacima iz Nacionalnog parka Una, do sad je prijavljeno preko 80% od planiranog broja učesnika, njih skoro 500. Da bi sve proteklo u najboljem redu, podršku ovoj manifestaciji dali su brojni sponzori, a redovnu financijsku podršku dala je vlada Unijskog samca kantona i ministarstvo privrede, u čijim prostorijama je danas potpisan ugovor o dodjeli sredstava. Pratili ste vijesti, stjeli se redne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u BiH saobraćaj se bez zastoja i bandernih ograničenja. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Velika Kladuša. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočni, a u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, najviša dnevna do 39 stepeni Celzijusovih.
2: Marketing.
3: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
4: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 16,95, Frank Chippy Chips, XXL 2,70, Fruktal, sok borovnica, 2 litre, 3,65, Konzum i Merkator.
5: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
2: Marketing najboljeg radija.

0: inom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice, uništiti sve ono što je čovjek godinama stavljeno.

0: 3.
1: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Za bezbrižan ljetni vikend u robotu, prenosni frižider samo 19,95, genera krema za lice sa SPF-om 6,95, genera mlijeko za sunčanje 200 ml 9,95, toaletni papir Violeta 24 komada samo 5,45, više na robot.ba.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut Madi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: U ponedjeljak kolektivna dženaza za pet žrtava u Kamičanima kod Prijedora.
1: Ja često kažem da je Prijedor prva Srebrenica.
0: Marš spasa u znak sjećanja na žrtve Biljana. Potpisan ugovor za podršku 52. Unskoj regati.
2: I ove godine je neizostavna podrška prema Nacionalnom parku Una. Izdvojili smo sredstva u iznosu 60.000 konvertibilnih maraka.
0: Četvrta Cazinska Unska regata 2. augusta.

0: Lijep pozdrav, cijenjeni gledalci. Pratite Dnevnik televizije Unsko-sanskog kantona. Sve je spremno za obilježavanje 20. jula dana sjećanja na žrtve ratnih zločina sa elementima genocida u Prijedoru i Dolini Sane. U Kamičanima kod Prijedora u ponedjeljak 20. jula bit će klanjana kolektivna dženaza za 5 žrtava. Na završnoj preskonferenciji organizacionog odbora, predsjednik odbora, muftija Bihački Mehmed Efendija Kudić, kazao je da kultura pamćenja predstavlja važan segment djelovanja, te da je posljednjih godina napravljen značajan pomak u obilježavanju stradanja Prijedorčana i stanovnika Doline Sane. Član organizacionog odbora, Mujo Begić, istakao je da je ovogodišnji fokus organizacionog odbora usmjeren na stručno i naučno predstavljanje događaja u logoru Trnopolje, jednom od najpoznatijih mjesta zatočenja tokom rata u Bosni i Hercegovini.
1: Ove godine ukopavamo 5 šehida. Ove godine po prvi put ćemo uklanjati dženazu za 3 šehida iz Sanskog mosta i 2 šehida iz Prijedora. Do sada smo stalno imali da je to u stvari šehid sa područja Prijedora, Kozarca, Doline Sane, ali evo po prvi put imamo i 3 šehida iz Sanskog mosta.
2: Kroz ovaj logor su prolazili zajedno žene, djece, muškarci, starci. U ovom logoru je prema našim podacima ubijeno najmanje i vezano za logor ubijeno najmanje 211 ljudi i jedan značajan broj ljudi se vodi kao nestali koji vrijeme i protok vremena nije naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme nije relevantan i nije dostupan.
0: A u Kamičanima će 20. jula ove godine na posljednji počinak biti ispraćeno 5 žrtava genocidnih namjera srpskih agresora. Dijelovi njihovih posmrtnih ostataka pronađeni su na lokalitetu Grbić vodovod u Prijedoru, gdje su, kako je ustanovljeno, žrtve bile sa vezanim rukama na leđima. Koliki su razmjere počinjenih zločina na području Prijedorske općine, dovoljno govori podatak da su tijela ubijenih do sada pronađena na više od 501 lokaciji u 75 masovnih grobnica. One se protežu kroz 10 različitih općina i 3 države, BiH, Hrvatsku i Srbiju. Posmrtni ostaci većine žrtava smješteni su u halu Šejkovača u Sanskom mostu, a najveće masovne grobnice iz kojih se identificiraju žrtve su Tomašica, Jakarina Kosa, Hrastova Glavica, Koričanske stijene, Stari Kevljani i Redak.
3: Ove godine svoj konačni smiraj pronaći će 24-godišnji Hajrudin Azmir, 46-godišnji Muhamed Cerić, 68-godišnji Adem Hopovac i Jusuf Jelečević, te najstariji među njima Hase Umić, koji je u trenutku smrti imao 74 godine. 20. juli u Prijedoru odmah uz 11. juli nosi posebnu težinu u kolektivnom pamćenju našeg naroda. To je dan kada bi svako od nas treba osjetiti barem dijelić empatije prema žrtvama i duboko poštovanje prema njihovoj žrtvi i snažnu posvećenost pravdi.
4: Ja često kažem da je Prijedor prva Srebrenica i zaista je ubijen najveći broj ljudi u jednoj opštini, a to je Prijedor, a kada bi gledali Srebrenicu, tamo je bilo više opština. Ne kažem da sada se nešto to mjeri, jer jedan čovjek kada je ubijen, to je jako, jako žalosno i to je strašno, ali Prijedor je bio zaista nešto gdje su se oni vježbali.
5: Ono što je strašno u toj priči je da je cijela Bosna živjela kontekst Srebrenice. Dakle, i da je tu oko 2 sata vožnje iz Ljubljane, gdje se moglo doći vozom, mislim, da se desio zločin koji nije ništa manji od zločina u Srebrenici, jer je i duže trajao i konsekvencije su bile podjednako strašne, da su vojno osvojeni teritoriji dobili u Daytonu status državnosti koji danas komplikuje pitanje kako će se Bosna i Hercegovina razviti dalje kao država.
3: Kako će Bosna funkcionirati dalje na našim je političarima, probosanskim snagama, ali i na nama, jer moramo pamtiti, a prije svega posjećivati mjesta poput Kozarca, Zecova, Kamičana.

0: Nalazimo se u prostoru gdje su artefakti pronađeni u raznim masovnim grobnicama. Boli kada vidite ruksak, nečije patike, ali kada vidite košuljicu djeteta od oprilike 6 mjeseci do godinu dana, onda znate da je ovdje izvršen strašan zločin. To se ne smije zaboraviti.
1: Za ratne zločine počinjene na području Prijedora osuđeno je više od 40 osoba na preko 600 godina zatvora, a upravo u Kamičanima, kao i prethodnih godina, za 4 dana klanjeće se dženaza namaz Hajrudinu, Muhamedu Ademu, Jusufu i Hasi. Još uvijek se traga za oko 500 Prijedorčana. Mirzat Mešić ukopao je oca i 4 mlađa brata. Dobro zna kako je čekati.
2: To je žalosno što ljudi neće da kažu istinu. Istina boli, ali je istina istina. Znači, čovjek treba da kaže šta je bilo, kako je bilo i da se ovi ljudi nađu, da roditelji se malo smire. Znači, šta je bilo, bilo, nema tu šta. Ne može čovjek ništa da promijeni. Ali mogu bar da kaže da narod može da nađe majke, očevi, da mogu naći svoj brat, sestre, da kažu gdje su, zašto se boje istine.
1: U cilju odavanja pijeteta prema svim žrtvama Sanske doline, a i ove godine bit će upriličen biciklistički maraton koji sa gradskog trga u Bihaću polazi u nedjelju u 13 sati i 40 minuta, te preko Bosanske Krupe, Bosanske Otoke, Bosanskog Novog i Prijedora u 20 sati stiže u Kamičane. Oni će dočekati tabute žrtava koji će do memorialnog centra iz hale Šejkovače biti prevezeni preko Bihaća. Zato izađite i svojim prisustvom iskažite poštovanje prema njima i njihovim porodicama, te zajednički doprinesimo očuvanju kulture, ne samo sjećanja, već i pamćenja.
3: I ove godine organiziran je pohod učesnika Marša spasa u znak sjećanja na ubijene mještane Biljana, kao i preživjele jednog od najvećih ratnih zločina u Krajini. Svake godine pješače putem koji su se uputili stanovnici Doline Sanice nakon što su izbjegli egzekuciju srpskih snaga koji su 10. jula 1992. godine streljali blizu 260 civila ovog kraja. Podsjetimo, nakon nekoliko dana neizvjesnosti, skrivanja od neprijatelja u teško pristupačnom šumskom terenu, više grupa preživjelih Biljana i okolnih naselja uspjeli su doći do slobodne bihačke teritorije na prostoru Grmuško-Srbljanskog platoa.
4: Nakon 3 dana pješačenja, učesnici Marša spasa Biljani Grmuško-Srbljanski plato jučer u poslijepodnevnim satima završili su svoj pohod. Iako se radi o zahtjevnom putu kroz planinsko-brdski predio, već godinama brojni krajišnici na ovaj način odaju počast žrtvama pokolja u Biljanima u ljeto 92. godine. Ali prisjećaju se puta koji ih spasio kako ne bi doživjeli sudbinu Biljančana i mještana drugih ključkih sanskih sela nad kojima su počinjeni ratni zločini u dolini Sane.
5: Smatram da se ovaj marš treba održavati svake godine jer kultura sjećanja nas Bošnjaka nas nekako uslovno rečeno tjera na to da ne zaboravimo ono što nam se desilo kako se ne bi ponovilo.
4: Preko Grmeća, kroz nepoznata područja, skrivajući se od vojnika ali lokalnog srpskog stanovništva, preživjeli Ključani nakon 3 dana stigli su na Srbljanski plato kod Bihaća te 92. godine. Tih dana na ovaj prostor stizale su i ostale grupe izmorenih Ključana i Sanjana. Njihove priče potvrdile su strašan scenarij koji su nakon Ključa, Sanskog mosta, Prijedora i drugih okupiranih mjesta vojne snage bosanskih Srba pripremale i za Bihaćki okrug.
6: Ovdje gdje su naši nastradali borci kao Kaminčić, Senad Velađić, tu je samo neki 800 metara do kilometar bila pripremljena masovna grobnica za mještane mjesne zajednice Srbljani. Zahvaljujući borcima, pripadnicima teritorijalne odbrane poslije armije BH, ovdje se je dobro organizovao odbrana i mi smo uspjeli spriječiti namjeru srbo-četničkog agresora koji je pripremio istu scenariju u Biljanima i na Srbljanskom platovu, to borci nisu dozvolili.
4: Spas sa svojim Ključanima, Prijedorčanima, Sanjanima tražila je i 18-godišnja bolničarka Karmen Kamenčić. Na domak slobodne teritorije ranjena je, nakon čega je zvjerski ubijena. Mjesec dana prije, veća grupa Ključana i Sanjana također je uspjela doći do slobodne bihačke teritorije. Svi oni u naredne 3,5 godine postaće pripadnici 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji će na brojnim ratištima pokazati veliku hrabrost.
7: Oni su putovali nekoliko dana i ovo je spomen na

to njihovo teško i mučno putovanje, ali ipak hrabro, jer su oni došli ovde, priključili se našoj Kljuško-Sanskoj jedinici, zajedno sa mještanima ovde Grmuško-Srbljanskog platoa i poslije Brekovcom, gdje je formiran i naš bataljon. Ali najvažnija stvar u svemu tome, da su oni, boreći se

0: periodu izbjegli da budu pogubljeni, da nestanu, a pomogli su nama ovdje u odbrani Cazinske krajine i Ivansko-Sanskog kantona, tako da su oni među prvima stali da brane ovaj ovdje dio Bosne i Hercegovine.
1: Preživjeli najtežeg ratnog zločina u Bosanskoj krajini svake godine pješače od Biljana do Srbljanskog platoa. Sa njima su i ostali članovi porodica, neki rođeni i puno kasnije nakon zločina u dolini Sanice.
2: Moj djed Husein Balagić, dobitnik najvećeg ratnog priznanja, Zlatni Ljiljan, on je 1992. godine prošao ovaj put i ja u znak sjećanja i poštovanja prema njemu i svim ljudima koji su neki dali život za našu slobodu danas, ja osjećam poštovanje prema njima da ispoštujem skoro svake godine ovaj put. Ovo je moj peti marš spasa, od moje 11. godine svaki put idem.
1: Rat je davno okončan, ali period koji su zajedno ostaje u trajnom sjećanju mještana Grmuško-Srbljanskog platoa i pripadnika tadašnje Ključko-Sanske jedinice. Organizirani marš spasa potvrda je toga, ali podsjetnik je opomena na žrtvu naroda Doline Sane.
3: A svečano otvorenje ovogodišnje 52. po redu Unske regate planirano je za iduću sedmicu, odnosno u srijedu 22. jula. Prema podacima iz Nacionalnog parka Una, do sad je prijavljeno preko 80% od planiranog broja učesnika, njih skoro 500. Da bi sve proteklo u najboljem redu, podršku ovoj manifestaciji dali su brojni sponzori, a redovnu financijsku podršku dala je vlada Unsko-Sanskog kantona i Ministarstvo privrede, u čijim prostorima danas je i potpisan ugovor o dodjeli sredstava.
4: Za sve koji se odluče učestvovati u Unskoj regati, nije to samo uživanje u prekrasnoj prirodi, druženje i upoznavanje novih ljudi, već i adrenalinski izazov. A da bi sve proteklo u najboljem redu, pred organizatorima, odnosno uposlenim u javnom poduzeću Nacionalni park Una, bio je ogroman posao s velikim financijskim troškovima. Podršku i ove godine dalo je resorno ministarstvo, a sredstva dobivena ovim ugovorom omogućit će bolju organizaciju kako bi regata sretno stigla do cilja u Bosanskoj Krupi.
5: I ove godine je neizostavna podrška prema Nacionalnom parku Una. Izdvojili smo sredstva u iznosu 60.000 konvertibilnih maraka. Evo danas smo sa direktorom upriličili potpisivanje ugovora. Zaista nam je drago, evo, da već tradicionalno pružamo podršku kada je u pitanju Unska regata. Evo i ove godine je tako i u narednom periodu naravno da ćemo raditi na saradnji i naravno nastojati da ta podrška bude i u većem kapacitetu.
6: Sredstva koja su predviđena ovim ugovorom su nam veoma važna. Mi se nalazimo u završnici priprema Unske regate. Moramo odmah istaći da će za otvor 22.7. u Martinbrodu sve biti spremno.
4: I ove godine u Nacionalnom parku angažirali su veliki broj spasioca, ali i ostalih službi koje će rafterima pružiti podršku tokom svih etapa. Sa svima njima danas je održan i radni sastanak.
7: Mi smo danas imali jedan završni, dakle, sigurnosni briefing gdje su se okupili, dakle, sve relevantne institucije, odnosno svi oni koji su uključeni na bilo koji način da daju svoj doprinos i da regata sigurno stigne, dakle, od izvora pa do samog kraja. Rondlački klubovi, dakle, tu nam je SOS koji pruža hitnu pomoć, to je Gorska služba spašavanja, službe civilne zaštite gradova i kantona, tako da, evo, sve relevantne institucije, dakle, privatne sigurnosne agencije, ali ono što moram reći, dakle, neizostavna podrška Ministarstva unutarnjih poslova Unsko-Sanskog kantona.
4: Unska regata brend je koji je prepoznat van granica Bosne i Hercegovine, a sa svakom posjetom priča o njoj ide i dalje. U Nacionalnom parku ove godine aktivirana je i online prijava, što je povećalo broj onih koji planiraju doći. Prilika je to da se promovira sve ono što kantor nudi, pa će se ove godine po prvi put podržati i druge slične manifestacije.
5: Pored, dakle, ovih sredstava za Nacionalni park i za Una regatu izdvojili još 300.000 konvertibilnih maraka za ostale manifestacije koje se dešavaju na području Unsko-Sanskog kantona, odnosno podršku prema jedinicama lokalne samouprave. I pored Unske regate ove godine smo pružili podršku po prvi put i Cazinskoj regati, Krupskoj regati, kao i Ključkoj regati.
4: Gradovi u Zunu žele se što bolje pozicionirati na turističkoj mapi svega onoga što Bosna i Hercegovina nudi. Lijepo vrijeme, sunce, rafting na Uni, prekrasno je iskustvo koje se svi koji jednom dođu žele ponoviti.
3: Kristalno čista voda, adrenalina, riječnim bukovima i netaknuta priroda već više od pola stoljeća čine Unsku regatu jednom od najprepoznatljivijih turističko-sportskih događaja u Bosni i Hercegovini. Uoči njenog 52. izdanja interes učesnika i posjetilaca ne jenjava,

0: a rafting centri očekuju još jednu uspješnu sezonu.
1: Skiperi su danas imali pune ruke posla. Deseci turista pripremali su se za nezaboravnu rafting avanturu, ali korak po korak. Prije spuštanja nizunu, posebna pažnja posvećuje se zaštitnoj opremi i sigurnosnom briefingu, kako bi onima koji prvi put upoznaju ovu rijeku, iskustvo ostalo u najljepšem sjećanju.
2: This was a bit unplanned.
3: Radi se o neplaniranom izletu u Bosni, ali došli smo po uzbudljivo iskustvo na rijeku pored nas sa fantastičnom grupom. Sve je dobro organizirano, pazi se na sigurnost, što je bitno za ovakav tip avanture. Da, prvi nam je put u Bihaću i u Bosni. Želimo posjetiti gradove ove zemlje, te rijeke, Taru, Unu. Želimo probati prirodu u Bosni.
1: Uprkos brojnim izazovima s kojima se suočava, prirodno bogatstvo Bosne i Hercegovine i dalje je njen najprepoznatljiviji turistički adut. Zato vlasnici turističkih centara nastoje gostima ponuditi mnogo više od samog raftinga. Cjelodnevni boravak je ispunjen različitim sadržajima na vodi i uz rijeku. Među njima je i porodica Trajilović, koja je na Japonskim otocima pronašla upravo ono što je tražila.
4: Cijel koncept je stvarno skroz ono dobro zamišljen, znači ima nešto i za mlade, ima malo može i da se kajak da se vozi, stand up paddle i tako, znači ima sa svakog po nešto, bicikle isto su dostupna, možda se ode do plaže.
1: Koliko zapravo uopće voliš prirodu i rafting?
5: Ja volim baš da budem u prirodi, mi u Švicarskoj isto smo puno u prirodi, tako da sam isto ovdje baš oduševljena.
1: Pozitivne reakcije gostiju dobra su vertira u 52. internacionalnu UNA regatu. Iz rafting agencija poručuju da interesovanje raste iz dana u dan. Većina čamaca je rezervisana, a očekuju se i nove grupe iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Vlasnici rafting agencija ističu da cijene prate troškove organizacije, opreme i sigurnosti, ali da posjetioci zauzrat dobijaju jedinstveno iskustvo na jednoj od najljepših evropskih rijeka.
6: Trenutno imamo, hajmo reći, 50% popunjenosti i čekamo još jednu malo veću grupu da nam jave da su popunili ubiti i ostale naše članci. To su ubiti, ta veća grupa je naša iz BiH, naši ljudi, dok imamo znači jednu grupu iz Slovenije i jednu grupu iz Češke.
7: Regata kao regata već traje preko 50 godina, ona će uvijek imati svoju publiku, uvijek će imati ljude koji su zainteresirani, tako da mislim da je ove godine možda i veći odaziv nego prošle godine, mada opet vidit ćemo kad dođe sama regata po broju čamaca kako će to sve biti.
6: Po meni cijene jesu prihvatljive, članci su, hajmo reći, kod nas oko 1000 maraka za kompletnu UNA regatu, tako da mislim da je to sasvim ok. Znači dobijate čamac i skipera i opremu za 3 dana regate.
1: Dok se posljednji čamci pripremaju za start, UNA još jednom potvrđuje da njena najveća vrijednost nije samo brzina riječnih bukova, već sposobnost da ljudi iz različitih krajeva svijeta spoje istim iskustvom. Upravo zato internacionalna UNA regata već više od pola stoljeća nije samo sportsko-turistička manifestacija, nego i najljepša pozivnica da se priroda Bosne i Hercegovine doživi iz njene najljepše perspektive, s površine rijeke.
0: A dok traju završne pripreme za internacionalnu unsku regatu i drugi gradovi na obalama Une najavljuju svoje tradicionalne riječne manifestacije. Tako će 4. Cazinska unska regata biti održana u nedjelju 2. augusta. Okupljanje učesnika planirano u 10 sati, a start sat kasnije s plandišta u Kostelima. Veslaće se do kupališta Miostrah. Manifestacija iz godine u godinu okuplja sve veći broj ljubitelja prirode, sporta i rijeke Une, a organizatori su grad Cazin i Centar za kulturu i turizam.
7: Kotizacija ove godine je smanjena na 30 maraka, ono što će svaki posjetioc, odnosno korisnik regate raftinga imati jeste pratnju profesionalnog skipera, imat ćemo i osiguranje na vodi od strane GSS stanice Cazin i očekujemo naravno naše sugrađane da nam se pridruže i ono što bih želio napomenuti jeste da je broj ograničen, tako da što prije jel izvrše svoju uplatu sigurnije da će biti na regati. Također ove godine smo jedan od domaćina i zadnje etape unske regate tradicionalne koja će se održati na Miostraškom kupalištu u 12.30 je planirano da svi učesnici UNA regate budu na Miostraškom kupalištu gdje će biti također zabava, skokovi na kupalištu, sa skakaone i ručak za sve prisutne i naravno zabava na otvor.

0: A kako bi podsjetili javnosti, sačuvali sjećanje na ratni doprinos pripadnika policijskih snaga u udruženju veterana policije stanice Javna bezbjednost Cazin 1991. do 1996. organizirali su svečanu dodjelu plaketa ratnim ranjenim policajcima. Iz udruženja poručuju da se ovoj populaciji društva treba posvetiti više pažnje kako se njihovo herojstvo ne bi zaboravilo.
1: Udruženje veterana policije stanice javne bezbjednosti Cazin 1991-96 osnovano je kako bi sakupljalo i arhiviralo historijske činjenice o vremenu kada su policijski službenici pored redovnih obaveza morali biti i borci za opstanak jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Pored redovnih aktivnosti obilježavanja značajnih datuma te obnavljanja i posjete spomen obilježja i mezarja poginulih ratnih saboraca, ovo udruženje odlučilo se najistaknutijim članovima svečano do dijeliti plakete za njihov doprinos. Riječ je o 13 u ratu ranjenih policajaca. Jedan od njih je Senad Đoralić.
2: Ja sam odmah po dolasku iz JNA 91. kao osuženik i vojne policije odmah dolazio u rezervni sastav civilne policije. I odmah po izbijanju sukoba u Hrvatskoj nas je angažovalo nekako kraj februara 92. i bio sam tad i čast mi što sam bio pripadnik manevarskog divazanskog boda Cazin, u narodu poznatije kao Kazafarov i momci ili Kazafarov vod. Nakon toga sam po formiranju 5. korpusa prebačen u jedinice bataljona policije. Tamo sam i ranjen u reonu Liskovca 94. godine.
3: Koliko vam znači danas ovo priznanje što se udruženje veterana policije sjetilo?
2: Pa meni prvo čast i uvijek odajem priznanje, znači javno i anonimno svojim kolegama, posebno Zajki Prošću koji je nastavio, znači i ostali su na braniku odbrane Bosne i Hercegovine, održavaju tradiciju i ne daju da se zaboravi sve ono što smo prošli, a neki i nastoje da se zaboravi.
1: Radost zbog ovog skromnog, ali za njega veoma značajnog gesta nije krio ni Semir Belađić koji je preživio teško ranjavanje tokom službe.
4: Drago mi je i želio bih da pozdravim sve pripadnike i da im poželim što više sreće, zdravlja, života i da se družimo što duže.
5: Danas jesmo se okupili tu da uručimo priznanja, ako i možemo tako nazvati ovaj zahvalnice, našim ranjenim policajcima koji su dali doprinos odbrani ove države. Pored znači, ljudi koji su ranjavani na ratištima, mi imamo ljude, evo malo prije govorio Semir Velađić koji je ranjen u službi, znači ono što se zaboravlja iz toga doba da su policajci radili policijske poslove i zadatke, znači čuvali javni red i mir, čuvali imovinu i živote građana i naših saboraca koji su u vrijeme dok su bili na ratištu, znači mi smo čuvali njihove porodice.
1: Dodjeli plaketa prisustvovao je i savjetnik gradonačelnika Cazina Jusuf Barjektarević. On je istakao kako je u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu prva legalna vojna formacija sa naoružanjem bila policija.
6: Oni su stali u odbranu države Bosne i Hercegovine, a uporedo čuvali javni red, mir i sigurnost u gradu i radili sve svoje druge policijske zadatke. Tako da imamo veliki broj ranjenih policajaca na službi i na prvoj borbenoj liniji, poginulih policajaca na prvoj borbenoj liniji, jer u vrijeme agresije na državu policajci su shvatili najvažnije sačuvati domovinu i patriotski narod zajedno sa brigadama i armijom Republike Bosne i Hercegovine imamo slobodu, slobodnu državu u Bosni i Hercegovini koju trebamo da gradimo na istini i pravdi.
1: Plaketa je uručena i prvom u Unsko-sanskom kantonu ranjenom policajcu Fahrudinu Dezdareviću, zatim Džaferu Hamoliću, Hasibu Duriću, Ibri Čehiću, Irfanu Luliću, Hazimu Duriću, Nerminu Hozdiću, Muji Handanagiću, Suadu Šišiću, Osmanu Pjaniću i Fikretu Puškaru. Dokaz je to da grad Cazini 31 godinu poslije ne zaboravlja svoje heroje koji su u najtežim vremenima bili na prvoj liniji odbrane države Bosne i Hercegovine.
0: A uz teme koje podsjećaju na važnost sigurnosti i odgovornosti, iz Cazina prelazimo na državni nivo, gdje se pripremaju nova pravila za korištenje električnih romobila. Naime, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim se po prvi put uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u Bosni i Hercegovini. Prijedlog zakona koji je upućen u hitnu parlamentarnu proceduru i koji će se naći pred parlamentarcima 22. jula predviđa da električnim romobilom mogu upravljati osobe starije od 14 godina uz obavezno nošenje kacige i posjedovanje ispravnog uređaja za davanje zvučnog signala. Također vozači će noću i uslovima smanjenja vidljivosti morati koristiti

0: vesti. Poštovani slušaoci, dobro vam večer. Ja sam Lamir Čehić, ovo su vijesti radija Unijskog samca kantona. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike utvrdila prijedloge 4 zakonska rješenja. Riječ je o prijedlogu zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, zatim prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom registru korisnika gotovinskih naknada na koje se ne uplaćaju doprinosi, kao i prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o hraniteljstvu Federacije BiH, te prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća nosioce izbornih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima 2026. godine da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koji se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine podsjeća nosioce izvršnih funkcija, nosioce mandata i buduće kandidate za učešće na općim izborima 2026. godine da su dužni poštovati odredbe izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na zabranu zloupotrebe javnih sredstava i resursa. Kantonalno tužilaštvo Unijskog samca kantona uložilo je žalbu na rješenje kantonalnog suda u Bihaću kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjera zabrane prema 7 osumnjičenih u predmetu koji se vodi zbog smrti Adema Jušića, smatrajući da su za izricanje predloženih mjera ispunjeni zakonski uslovi. O žalbi će u narednom periodu odlučiti van raspravnog vijeća kantonalnog suda u Bihaću. U memorijalnom centru Kamičani 20. jula bit će ukupano 5 identificiranih žrtava. Ovogodišnje obilježavanje je posvećeno logoru Trnopolje, jednom od simbola stradanja prijedorske Bošnjake Hrvata. Podsjećamo, na području Prijedora i doline Sane ubijeno je više od 3100 Bošnjaka, do sada je pronađeno i ukopano 2800. U Cazinu i Bužima održana je javna tribina pod nazivom Logor Trnopolje, mjesto zločina, deportacije, prisilnog premještanja stanovništva. Cilj tribine bio je da se čuju svjedočanstva preživjelih, podsjeti na važnost istine i kulture i sjećanja, te oda počast žrtvama. Tribina će večeras biti održana u Zenici. U presudi Haškog suda Milomiru Stakiću navodi se podatak da je u logoru Trnopolje bilo prisilno zatvoreno 23.000 ljudi bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, što ga čini najmasovnijim logorom za civile nakon Drugog svjetskog rata. U nedjelju 19. jula glavni imam Međunarodne islamske zajednice Sanski most, Bosanski Petrovac, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Novi Prijedor će uz intoniranje državnih himne i učenje Fatihe organizovati doček tabuta šehidske kolone na sljedećim lokacijama i terminima. Sanski most, Trginjena u 11.30, Bosanski Petrovac iz zgrade opštine u 14 sati, Bihać gradski most u 15.30, Bosanska Krupa gradski most u 16.45 i Bosanska Otoka gradski most u 17 sati i 40 minuta, Bosanski Novi ispred džamija Blagaj Rijeka u 18.30, Prijedor Čašinske džamije u 19.15. Planirani dolazak kolone u memorialni centar Kamičana je u 20 sati. Biciklistički maraton Bihać Prijedor kreće sa gradskog trga u Bihaću u nedjelju 19. jula u 13 sati i 45 minuta povodom obilježavanja 34. godišnjice zločina s elementima genocida u Prijedoru. Biciklisti će se kretiti trasom Bihać, Pokoj, Kostela, Donji Srbljani, Gremoša, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, Prijedor, Kozarac, Kamičani. Bubrežni bolestnici iz Sanskog mosta obavljaju godinama tretmane hemodijalize u Prijedoru, mogli bi uskoro ostati bez ove usluge. Ukoliko se ne produži ugovor između kantonalne bolnice u Bihaću i Centra za hemodijalizu u Prijedoru, pacijenti će biti primorani da putuju u Bihać. To bi značilo preko 120 km u jednom smjeru svaki drugi. Traže od nadležnih institucija da hitno pronađu rješenje. Sanski most i Dom zdravlja do sada je uredno osiguravao prijevoz pacijenata do Prijedora i nada se da će se problem riješiti u njihovu korist. Krajnji rok za potpisivanje ugovora je petak, javlja radio televizija Sana. Večeras u Sanskom mostu od 20 sati i 30 minuta u Narodnoj biblioteci Sanski most bit će priređena promocija monografije Homo Faber autora Samira Sinanovića uz otvaranje istoimene izložbe fotografija koja će biti otvorena za posjetioce do 26. jula. Svečano otvorenje ovogodišnje 52. po redu Unijske regate planirano je za iduću sedmicu, srijedu 22. jula. Prema podacima iz Nacionalnog parka Una, do sad je prijavljeno preko 80% od planiranog broja učesnika, njih skoro 500. Da bi sve proteklo u najboljem redu, podršku ovoj manifestaciji dali su brojni sponzori, a redovnu financijsku podršku dala je vlada Unijskog samca kantona i ministarstvo privrede, u čijim prostorijama je danas potpisan ugovor o dodjeli sredstava. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na putevima.
1: Na putevima u BiH saobraćaj se bez zastoja i bandernih ograničenja. Pojačani promet putničkih vozila na izlazu iz BiH na graničnom prijelazu Velika Kraduša. Na graničnim prijelazima zadržavanje nisu duže od pola sata za sada.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne i istočne, a u ostatku zemlje zapadne i jugozapadne. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, najviša dnevna do 39 stupnjeva Celzijusovih.

marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać. Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
1: Marketing najboljeg radija.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Ispred. Ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio Sehar.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Prizma.
1: Udara.
0: Bihać 96,2. Lenvakus 89,2. Sportski pregled. Tonika dana.
2: Mali radio.
0: Zadrša 8. grupa, sadnji dužin 105,1 MHz.
1: Ovo je radio Unsusanskog kantona.
0: Radio za sve vas.
3: I'm John Digweed and you're listening to Transitions on Radio USK.

Al dobre pjesme dobivo je sve rječe, prestigli ga novi pastuvi brzi, što im je nekad zvao ture, što ih je puštao da vire kada guzi.